שלישיית הפסנתר בהרי מז'ור, אופוס אחת מאת קורנגולד, ניגנו חברי טריו בוזר. נעבור לשמיניית כלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס 103 מאת בטהובן. למרות מספר האופוס הגבוה, בטהובן חיבר את היצירה עוד בבון ב-1792. אך ב-1793, כשלמד אצל היידן בווינה, הציגה בפני מורו כיצירה חדשה והכניס בה שינויים. באותה תקופה גם איבד אותה לחמישיית כלי קשת שפורסמה כאופוס 4. השמיניה כתובה לשני אבובים, שני קלרינטים, שתי קרנות יער ושני בסונים. נאזין ליצירה בנגינת אנסמבל מלוס.

0: שמיניית כלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס 103 מאת בטהובן, ניגנו חברי אנסמבל מלוס. כאן מסתיימת תוכנית המוזיקה הקאמרית שלנו בסלון. ערכה לשידור תמר בלטר, באולפן ענת הראל.
1: כאן כל המוסיקה, שלום לכם. בתוכניתנו בשחור ולבן נשמע היום 24 פרלודים, אופוס 81, מאת המלחין הצרפתי יליד הונגריה שטפן הלר, ואת בשחור ולבן מאת קלוד דביסי. ערכה תמרה בלטר. במוקד התוכנית נשמע 24 פרלודים, אופוס 81, מאת המלחין הצרפתי יליד הונגריה שטפן הלר, בשנת 1853. חלקם כתובים לפי מסורת קטעי האופי של שומן ונושאים כותרת חוץ מוסיקלית. אחדים עם כותרות של סוגות בהן ארבסקה, רציטטיב וברסוז, שיר ארס. נשמע 24 הפרלודים, אופוס 81, מאת הלר, בנגינת ז'אן מרטן.

אלה היו 24 פרלודים, אופוס 81 של שטפן הלר, ניגן ז'אן מרטן. נסיים את תוכניתנו ביצירתו של קלוד דביסי לשני פסנתרים, בשחור ולבן, בשנת 1915, מנגנים בשני פסנתרים, מרטה אחריץ' וסטיבן קובצ'ביץ'.

הפסנתרנים מרתה אחריץ' וסטיבן קובצ'ביץ' ניגנו את בשחור ולבן לשני פסנתרים מאת קלוד דביסי. עד כאן לתוכניתנו בשחור ולבן שערכה תמרה בלטר. עד לתוכניתנו הבאה נשמע שני אתיודים, אופוס 8 מאת סקריאבין, בפה דיאז מינור ובסי מז'ור. מנגן בפסנתר גורדון פרגוס תומסון.

0: הפסנת גורדון פרס תומסון, נגן שני טיודים, אופוס 8, מצ קריאבין, ופאדי הזמינו, ובסי מז'ור. אתם מאזינים לכאן כל המוסיקה.
1: אנחנו כאן כל המוסיקה.
2: כאן כל המוסיקה, שלום למצטרפים אלינו, לשעה של מוסיקה לסוף היום. היום נשמע שלוש יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שלושתן נתחברו באותה שנה, 1894. נשמע את הפרלוד לאחר צהריים של פאון מדביסי, הסונטה מספר אחת לקלרנית ולפסנתר בפה מינור של ברמס, והשירים התנכיים מאת דבוז'ק. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח באחת היצירות המפוארות בתולדות המוזיקה, הפרלוד לאחר צהריים של פאון של דביסי, בעקבות הפואמה בשם הזה, מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני, מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. יצירתו של דביסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים. נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידוע אמירתו של המלחין פייר בולז: באחר הצהריים של פאון התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. נשמע את יצירתו של דביסי. פייר בולז מנצח על תזמורת קליבלנד.

הפרילוד לאחר צהריים של פאון מאת דביסי. פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. בשנת 1890 השלים יוהנס ברמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, חש המלחין כי יבש קולמוסו ובשלו התנאים למנוחה על זרי הדפנה. אלא שהדבר הזה לא התממש בסופו של דבר. רצה הגורל וברמס פגש קלרניטן צעיר, ריכרד מילפלד שמו, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרנית העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברמס במיוחד בעבור מילפלד. את החמישייה הנודעת בסי מינור, השלישייה בלה מינור אופוס 114, ושתי סונטות לקלרנית ולפסנתר, אופוס 120. נאזין לסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 של ברמס, אבל בגרסה דווקא לוויולה ולפסנתר, מעשה ידיו של המלחין. כאן, בנגינתם של הוויולן ויליאם פרימרוז, וויליאם קפל בפסנתר. הקלטה ותיקה למדי מאביב 1946.

ויליאם פרימרוז בוויולה וויליאם קפל בפסנתר ניגנו את הסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס, במקור לקלרנית ולפסנתר. שמענו הקלטה בת 80 שנה, ממאי 1946. ומברמס לאנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות אמיצה ודיאלוג אומנותי פורה. בשנת 1892 הגיע דבוז'ק לארצות הברית, לאחר שנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בניו יורק. 3 שנים בילה באמריקה, ושם כתב כמה מיצירותיו המפורסמות והאהובות ביותר, בהן הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש, הקונצ'רטו לצ'לו והרביעייה האמריקנית בפה מז'ור. באותה תקופה חיבר גם קובץ של 10 שירים, בהשראת ספר תהילים. דבוז'ק, קתולי הדוק, ליקט בקפידה טקסטים מ-13 פרקים, ושימר לרוב את רצף הפסוקים. הוא יצק בהם תוכן מוזיקלי עמוק ופשוט, המשקפים את אמונתו האיתנה. שירים של תחינה, הכנעה והודיה. נשמע את זמרת המצו-סופרן ברנרדה פינק, עם כריסטוף ברנר בפסנתר. שירים תנכיים, מעט דבוז'ק.

זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר, בשירים התנכיים, אופוס 99 של דבוז'ק. ובזאת גם נסיים. מקווים שנהנתם. מאורי מרקוס האורך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ג'ארד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים כדי להפעיל לחץ על איראן. שר האוצר של ארצות הברית מאיים על איראן בצעדים כלכליים שטרם נראו בהיסטוריה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה לילה מישראל לקולומביה, והתחזית ירידה במידות החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי, א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026. כאן שלומי גולדברג. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. אחרי הביקור בישראל, תמשיך המשלחת לשיחות בקהיר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה שארצות הברית משתמשת בכל הכלים הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה שארצות הברית תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים, והמשך השליטה האמריקנית במצר הורמוז ימנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. קודם לכן הודיעה חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי כי שתי מחליות שלה הותקפו אתמול בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם תקיפת המחליות מצטרפת לסדרת פגיעות איראניות בספינות של איחוד האמירויות מתחילת הסכסוך באזור. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת, ברית רעים שמה, עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו. היא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש האז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. לטביה, החברה באיחוד האירופאי ובנאטו, פרסמה לפני זמן קצר התראה מפני איום אווירי רוסי באזורים במזרח המדינה הגובלים ברוסיה ובבלרוס. בשל ההתראות הוזנקו מטוסי קרב של נאטו שנטרלו רחפן שחדר למרחב האווירי של לטביה. בתוך כך, פינלנד, שאף היא חולקת גבול עם רוסיה, הודיעה על הגבלת התנועה האווירית והימית במפרץ הפיני. צעדים אלה מגיעים כחלק מהגברת הכוננות הביטחונית של מדינות הבלקן והאזור הבלטי מול תוקפנות אפשרית של רוסיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משיימים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. הבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 35, ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בקטע ימי הקריאולים של פעם, מתוך סוויטת מיסיסיפי, מאת פרדי גרופה. נשמע את התזמורת הסימפונית של הוליווד בול, מנצח פליקס סלטקין.

פתחנו בקטע ימי הקריאולים של פעם, מתוך סוויטת מיסיסיפי מאת פרדי גרופה. נגנה התזמורת הסימפונית של הוליווד בול ניצח פליקס סלטקין. נעבור עכשיו לפרק השני, סרנדה, מתוך הפנטזיה על הקנצונטה של רוסיני מאת ג'ובאני בוטסיני. נשמע את ריק סטוטיין ואת אוליביה טיירי בקונטרבאס עם קמרת הקונצרט חבאו המלכותית.

זה היה הפרק השני מתוך הפנטזיה על הקנצונטה של רוסיני מאת ג'ובאני בוטסיני. שמענו את ריק סטוטיין ואת אוליביה פיירי בקונטרבאס עם קמרת הקונצרט חבאו המלכותית. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 39 בדו מז'ור מאת מיכאל היידן. תנגן האקדמיה הקאמרית הגרמנית נויס בניצוחו של יוהנס גוריצקי.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 39 בדו מז'ור מאת מיכאל היידן. יוהנס גוריצקי ניצח על האקדמיה הקאמרית הגרמנית נויס. ועכשיו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו אופוס 72 מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. נשמע את ברינטון אבריל סמית בצ'לו עם התזמורת הסימפונית של יוסטון בניצוחו של קזוקי ימדה.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו אופוס 72 מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. ניגנו ברינטון אבריל סמית בצ'לו עם התזמורת הסימפונית של יוסטון בניצוחו של קזוקי ימדה. וכעת הפרק הראשון, אלגרו, מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברי מז'ור, 1050 ברשימת יצירותיו של באך. נשמע את האנסמבל הברנדנבורגי האירופי בניצוחו של טרבר פינוק.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברה מז'ור מאת באך. ניגנו חברי האנסמבל הברנדנבורגי האירופי בניצוחו של טרבר פינוק. ועכשיו נשמע את קטע הסיום מתוך הווריאציות על הנושא של היידן מאת ברמס, אופוס 56 א'. תנגן תזמורת פילהרמוניה מנצח קרלו מריה ג'וליני.

שמענו את קטע הסיום מתוך הווריאציות על הנושא של היידן מאת ברמס. קרלו מריה ג'וליני ניצח על תזמורת פילהרמוניה. ועכשיו הפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית אופוס 92 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של לנארד ברנסטיין.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית של בטהובן. לנרד ברנסטיין ניצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון. נחתום את השעון שלנו בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 בדו מז'ור, אופוס 52, מאת ז'אן סיבליוס. תנגן התזמורת הפילהרמונית של הלסינקי בניצוחו של פאבו פרגלונד.

חתמנו את השעון המוזיקלי שלנו בפרק השני מתוך הסימפוניה השלישית בדו מז'ור, אופוס 52, מאת סיבליוס. פאבו ברגלונד ניצח על התזמורת הפילרמונית של הלסינקי. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שליחו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. נמשכת חקירת העלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, והשניים ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ועם בכירים נוספים. בתום ביקורם בישראל תמשיך המשלחת לשיחות בקהיר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
2: The United States is in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz return to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
0: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט, אמר ואנס בריאיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביא כשווינו רם ברנדס. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים והמשך השליטה האמריקנית במצר הורמוז ימנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אלבווינה. בני המשפחה של השתיים ביקשו להבהיר כי אין ביכולתם להתייחס למידע לא מאומת שלא התקבל מהגופים הרשמיים. כך אחותה של מלי, אלינור רודניק.
3: אנו מבקשים מכלל הגורמים רלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. היום אנחנו מציינים 6 ימים מאז נותק הקשר עם מלי וליאל. בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר והם יחזרו הביתה בשלום.
0: גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנהדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את וינה מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. שר החוץ של טורקיה הקן פידן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מוביל את ישראל לבידוד בינלאומי. במסיבת עיתונאים בקהיר עם שר החוץ של מצרים אבדלאטי הוסיף פידן שמטרת ישראל לגרש את הפלסטינים מעזה ולא להשאיר שם אף אחד, וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם, כלשונו.
1: כאן תחזית.
4: מחר, בכאן 11. לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה. 7:04 דקות, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לשחרית המוזיקלית שעורכת עבורנו יוליה צודיקס, מתי ליפשיץ באולפן, ואנחנו כבר נפתח בקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור מאת קלרה שומן. נשמע את הפסנתרנית אייסה טאק קאנה מייסון, ואיתה התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוחה של הולי מתייזון. שיהיה שוב בוקר טוב והאזנה מהנה.

קונצ'רטו לפסנתר בלה מינור מאת קלרה שומן. שמענו את הפסנתרנית אייסתה קאנה מייסון והפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוחה של הולי מתייזון. נפליג עכשיו לאי גיסקה, אשר בחופה המערבי של נורווגיה, נשמע פרלוד מתוך המוזיקה למחזה ערב בגיסקה, יצירה מוקדמת של קארל נילסן. מנגנת התזמורת הסימפונית סקנדיה מניו יורק בניצוחה של דורית מצון.

פרלוד מתוך המוזיקה למחזה ערב בגיסקה מאת קארל נילסן. ולסיום השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית הבוקר, רומאו ויוליה, הפתיחה פנטזיה הגדולה של צ'ייקובסקי בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוח לנארד ברנסטיין.

רומאו ויוליה, פתיחה פנטזיה מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק ניצח לנרד ברנסטיין. שחרית מוזיקלית, עכשיו 7:56 דקות, אנחנו נמשיך, נשאר ונמשיך איתכם אחרי החדשות, ועד לחדשות נשמע מתוך רומאו ויוליה של סרגי פרוקופייב, בנגינת הפסנתרן רומן רבינוביץ'.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. השר ניר ברקת מחיש את הדיווחים כניסה להדיח את נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ואנס אומר כי ארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. התחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
2: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי איתו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא הבן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
0: השר ברקת אמר את הדברים לעיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
3: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
0: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. אמר ואנס בריאיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן, וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני, לצד הפרת התחייבויות מצידו, מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביקה שווינו רם ברנדס. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
0: בריאיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשך הסגר והשליטה האמריקנית במצר הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני יביא כשווינו יחזקאל קורנברג. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואים ניקים יועז הנדל, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
5: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
6: הצבא מטטא את זה?
5: לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: בוקר טוב שוב למאזינות ולמאזינים. אנחנו בשעה השנייה של השחרית המוזיקלית שעורכת עבורנו יוליה צודיקס באולפן מתי ליפשיץ, עכשיו 8:04. את המחצית השנייה של השחרית אנחנו נפתח היום בקונצ'רטו לאבוב ותזמורת מאת אלבינוני, קונצ'רטו ברמינור אופוס 9 מספר 2 של המלחין. האבובן ז'אן קלוד מלגואר מוביל את אנסמבל פלורילג'ו מוזיקום מפריז.

קונצ'רטו לאבוב ברה מינור מאת אלבינוני. שמענו את האבובן ז'אן קלוד מלגואר, הוא גם ניצח על אנסמבל פלורלג'ום מוסיקום מפריז. ועכשיו אנחנו נשוב לצ'ייקובסקי. נשמע סוויטה בת 5 קטעים מתוך הבלט היפהפייה הנאמה בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ברלין, עליה מנצח בסטיסלאב רוסטרופוביץ'.

סוויטה מתוך הבלט היפהפייה הנאמה מצ'ייקובסקי. שמענו את התזמורת הפילהרמונית של ברלין תחת שרביטו של מסטיסלב רוסטרופוביץ'. ולסיום השחרית להיום, הפרטיטה מספר 3 במי מז'ור לכינור יחיד בלא ליווי של באך, 1006 ברשימת יצירותיו. הנה הכנר יהודי מנוחין.

הקנרי יהודי מנוחין, בפרטיטה מספר 3 במי מז'ור לכינור יחיד מאת יואן סבסטיאן באך. ועד כאן השחרית המוזיקלית ליום שישי זה שערכה לנו יוליה צודיקס. מתי ליפשיץ באולפן, אנחנו מאחלים לכם המשך יום, המשך סוף שבוע, שקט, נעים ורגוע, והמשך האזנה מענה. ובזמן שנותר לנו עד שתגיע לכאן אילנה אסכל, הנה מזמור קוף מם וב בתהילים בלחן של מלחין הרנסנס היהודי סלומונה רוסי. הנה אנסמבל נביאה קווינטה בהובלתו של אלם רותם.

בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעתה, 9 ועד לשעה 12, עורך אורי מרקוס, באולפן הפעם אילנה השכל, ואנחנו מקווים שתיהנו איתנו יחד. נפתח עם הקלטה של ג'ורדי סבל, המנצח ונגן הוויולה הקטלני, שחגג לא מכבר יום הולדת 85, מן הדמויות הבולטות בתחום המוזיקה העתיקה ב-50 השנים האחרונות. בשנת 1990 הקליט סבל את ארבע הסוויטות התזמורתיות של באך עם תזמורתו לקונסר דה נסיון. הביצועים מלאי הקסם ושאר הרוח ראו אור בחברת אליה ווקס, הקול האחר בלטינית. סבל ייסד את החברה לפני שלושה עשורים, ב-1998, ומאז הוא מקליט בה באופן קבוע. ומתוך האלבום היפה הזה נשמיע את הסונט, את הסוויטה מספר 2 בסי מינור, 1067 ברשימת יצירות באך. אל ג'ורדי סבל ונגני לקונסר דה נסיון מצטרף החלילן מרק אנטאי.

הסוויטה מספר 2 בסי מינור, 1067 ברשימת יצירותיו של באך, ואת המינויות יכולתם לזהות כאחד האותות המושמעים ביותר של כאן כל המוזיקה. שמענו את ג'ורדי סבל, והוא גם ניצח על נגני לקונסר דה נסיון עם החלילן מרק אנטאי. ומבאך נפנה עכשיו למי שגאל במידה רבה את יצירתו משכחה, פליקס מנדלסון. נשמע את יצירתו של מנדלסון, שופטני אלוהים וריבה ריבי, על פי מזמור תהילים מ"ג לשמונה קולות הקפלה. פנינה קולית מרשימה, בת כארבע דקות. כאן בביצוע מקהלה הקאמרית של שטוטגרט, בניצוח פרידר ברניוס.

יצירתו של פליקס מנדלסון, שופטני אלוהים ויריבה ריבי, על פי מזמור תהילים מ"ג, לשמונה קולות הקפלה, בביצוע המקהלה הקאמרית של שטוטגרט, בניצוח פרידר ברניוס. במהלך אחד מסיוריו המוצלחים באנגליה, קיים פליקס מנדלסון פגישה פרטית בארמון בקינגהם עם ידידתו הטובה, המלכה ויקטוריה, שהריצה אותו ואת יצירתו. המלכה חובבת המוזיקה המושבעת, אהבה לשיר ולנגן, ומנדלסון ביקש ממנה לשיר את אחד משיריו. היא הסכימה מיד לשיר, ובחרה בשיר שאהבה במיוחד, איטליה. פליקס הנבוך נאלץ להודות לפני הוד מעלתה, כי את השיר היפה הזה, שאומנם פרסם כאחת מיצירותיו שלו, כתבה אחותו, פני. נשמע את השיר הזה של פני מנדלסון, איטליה, למילותיו של פרנץ גריל פרצר. הפסנתרן טל סמנון תזמר אותו ומנגן את התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן בניצוח דניאל גרוסמן. שרה חן רייס.

חן וייס בשירם של פני מנדלסון ופרנץ גריל פרצר, איטליה, בתזמור טל סמנון. דניאל גרוסמן ניצח על התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן. ואנחנו בשיאה של הרומנטיקה וממשיכים בקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בלה מינור אופוס 129 של רוברט שומן. נשמע הקלטה בת 50 שנה עם הסולן מסטיסלב רוסטרופוביץ' והתזמורת הלאומית של צרפת בניצוח לנוט ברנסטיין.

קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בלה מינור, אופוס 129, מאת רוברט שומן. הסולן מסטיסלב רוסטרופוביץ' ניגן עם התזמורת הלאומית של צרפת, בניצוחו של לנרד ברנסטיין. משומן נפנה עכשיו לבין טיפוחיו המוכשר יוהנס ברמס. נשמע את שלישיית הקרן במי במול מז'ור, אופוס 40, פרייטו, מן היצירות הייחודיות ברפרטואר הקאמרי רומנטי, הן בשל הרכבה יוצא הדופן והן בשל אופייה האישי והרגשי. הקרן מילאה מקום מיוחד בעולמו של ברמס, הוא אהב את גון צלילה המיוחד ולמד לנגן בה בעודו נער בהשפעת אביו שהיה נגן קרן מקצועי בכמה תזמורות בהמבורג. את השלישייה שנשמע חיבר ברמס לקרן טבעית בלא שסתומים, אף שבתקופתו כבר הייתה הקרן המודרנית. הוא נמשך דווקא לצבע הצליל העתיק החריף של הקרן הטבעית ולמטען התרבותי שנלווה אליה, עולם בראשיתי של יערות ומרחבים, קריאות ציד ומראות טבע. יש שם יחסים לנסיבות חיבורה של השלישייה רובד נוסף. בפברואר 1865 מתה אמו של ברמס, קריסטיאנה, והשלישייה נכתבה בחודשים שלאחר מכן. אמנם כמה מן הרעיונות המוזיקליים ביצירה נולדו כנראה שנים קודם לכן, ובכל זאת אפשר לשמוע בהדים לזיכרון מלא תוגה, בייחוד בפרק השלישי, הדאג'ו מסטו, הדאג'ה נוגה, הדור ויפהפה, ליבה הרגשי של היצירה. נשמע את שלישיית הקרן של ברמס בביצוע שלוש נגניות, מרי לואיז נוינהקר בקרן, אנטיה וייטס בכינור וזילקה אבנהאוס בפסנתר.

מרי לואיז נוינהקר בקרן, אנטיה וייטס בחינור וזילקה אבנהאוס בפסנתר, השמיעו את שלישיית הקרן במי במול מז'ור, אופוס 40 מאת יוהנס ברמס. ומכאן ליצירה המרכזית והארוכה בקונצרט הבוקר שלנו, מיסה סולמניס, אופוס 123 של בטהובן. בטהובן היה גאה בה במיוחד והחשיב אותה לטובה ביצירותיו. היא משקפת את עולמו הפנימי כפי שהוא עצמו כתב בשער הפרטיטורה שלה, מה שיהיה בתרגום מילולי, מעומק הלב, בתקווה ששוב יוליך אל לב, או בניב העברי, מלב אל לב. ככל שהיצירה מתקדמת, היא מתנתקת מן ההקשר הדתי והופכת למסמך הומניסטי כלל אנושי, שסיעו הולך ומתגבר לקראת סיום. מתוך הצלמוות הקודר, האפל,

המנגנים בכלי התקופה, מנצח ג'ורדי סבל. הכנרת לינה טורבונט מנגנת את סולו הכינור היפהפה המרחף בין פרק הסנקטוס לפרק הבנדיקטוס. מיסה סולמניס, ברמז'ור, משנת 1823.

מיסה סולמניס משנת 1823 מאת בטהובן. בהשמעתה, בהקלטה משנת 2023, השתתפו לינה ג'ונסון סופרן, אוליביה ורמולן מצו סופרן, מרטין פלאץ טנור ומנואל ולזר בס, עם זמרי לקפלה נציונל די קטלוניה וחברי לקונסר דה נסיון בניצוח ג'ורדי סבל. בערוב ימיו, בקיץ 1915, עבד קלוד דביוסי כאוב וחולה על כמה יצירות במקביל. התוכנית הייתה לכתוב שש סונטות למגוון כלים, לצ'לו ולפסנתר, לחליל, ויולה ונבל, לחינור ולפסנתר, לאבוב, לקרן ולצ'מבלו, לקלרנית, בסון, חצוצרה ופסנתר, וכן לפסנתר ולכלי נגינה נוסף שאיננו יודעים מהו. אלא שמותו באביב 1918 קטע את תוכניתו, והוא הספיק להשלים רק מחצית ממה שרצה להלחין. במקום שש יצירות, הוא השלים שלוש סונטות שהן הר ניסה בספרות המוזיקה של המאה ה-20. נשמע את אחת היצירות המיוחדות בסדרה הזאת, את הסונטה לחליל, ויולה ונבל של דביסי, בנגינת שלושה חברים מהאנסמבל נאש, פיליפה דייביס בחליל, לורנס פאוור בוויולה, ולוסי וייקפורד בנבל. ההקלטה משנת 2025 יצאה בחברת היפריון. אנחנו נשמע את היצירה ככל שנספיק עד לחדשות השעה 12, וניפרד כבר עכשיו. את קונצרט הבוקר ערך אורי מרקוס, הגישה הפעם אילנה השכל, ואנחנו מאחלים לכם סוף שבוע שקט ונעים ושבת שלום. החדשות של 12 בעוד כ9 דקות וקצת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-80 פעילים של ארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בקוסרה שנתון במצור והורחקו ממנו זמן קצר לאחר מכן. ישראל אומרת כי שר החוץ של טורקיה יכול לחסוך מאיתנו את איומיו לאחר שהצטלם עם מפה מוחקת את ישראל לחלוטין. שר החוץ הרוסי אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ-80 פעילים חברתיים של ארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בכפר שנתון במצור של מתיישבים יהודים והביאו עם המזון ושתייה. כתבנו אירן זינגר מוסר כי זמן קצר לאחר מכן הוצא לפעילים צו שטח צבאי סגור והם הורחקו מהמקום. מכל רבני לזכויות אדם נמסר כי מה שקורה בגדה כבר לא נעשה בחווה. התארגנות אלימה ומכוונת מייצרת עובדות בשטח, המדינה מגיעה באיחור, מרחיקה את מי שקל להרחיק וקוראת לזה השבת הסדר. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני, הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. דבריו של שר החוץ של טורקיה כי מטרת ישראל היא לגרש את הפלסטינים מעזה וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם ברצועה. ישראל אומרת כי השר פידן מאיים על ישראל יום לאחר שהצטלם ממפה המוחקת את ישראל לחלוטין. בהודעת משרד החוץ בירושלים נכתב כי פידן יכול לחסוך מאיתנו את הנאומים והאיומים. לטורקיה, שהפכה למטה של ארגון הטרור חמאס ומערכת את מנהיגיו הטרוריסטים, אין שום תפקיד בקביעת הסדרי הביטחון של ישראל בעזה. ישראל לא תאפשר לחמאס לשקם את יכולותיו ולאיים שוב על אזרחינו, ואין דבר שטורקיה תגיד שישנה את זה. לשון הודעת משרד החוץ, ממנה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב. בריאיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף לברוב כי הפסקת אש מיידית באוקראינה אינה אפשרית וכי אפשר יהיה להכריז עליה רק לאחר הגעה להסכם לטווח ארוך. שר החוץ הרוסי ציין כי מוסקבה פנתה למשרד החוץ בוושינגטון וביקשה את תגובתו למעורבות לכאורה של ארצות הברית בתקיפות אוקראיניות בתוך רוסיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. השבוע בקסם צהריים אנחנו מביאים לכם בשידור חוזר קונצרט מן העונה החולפת בסדרה מצוינות דור העתיד שהיה במרכז עדן תמיר

0: מוזיקה בעין כרם, ירושלים. האזנה מהנה, וניפגש שוב בשידור חי בעונה הבאה.
1: שלום וברוכים הבאים למרכז המוזיקה עדן תמיר בירושלים, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד. בשל המצב הביטחוני הקונצרט מתקיים היום במתכונת מיוחדת ללא קהל, והוא משודר במיוחד עבורכם מאזיני כאן כל המוזיקה. נערך היום את הפסנתרן בועז הלפרין, את הקלרניתנית אלה רומן ואת הוויולן ענבר סגב סוסר ביצירות מאת היידן, ליסט, מוצרט וברוך. בועז הלפרין, בן 22, החל את לימודי הפסנתר עם נטליה בלומנפלד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב. בהמשך למד והשלים תואר ראשון בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, בהדרכתו של פרופסור אסף זוהר, איתו הוא לומד גם כיום. בועז זכה בפרסים בתחרות פסנתר לתמיד באשדוד, בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר, ובתחרות הפסנתר על שם אריאנה כץ, וכן במלגת הצטיינות יתרה מקרן התרבות אמריקה ישראל. הוא ניגן כסולן עם התזמורת הסימפונית ירושלים ובקונצרטים ברחבי הארץ. הוא מנגן רפרטואר מגוון, אך חש חיבור מיוחד למוזיקה של מוצרט ושופן. בפלייליסט האישי שלו תמצאו בימים אלה אלבומים של אוסקר פיטרסון ושל מתי קספי, לצד הקלטות נדירות של רחמנינוף והורוביץ מתחילת המאה הקודמת. בועז הלפרין יפתח את הקונצרט בנגינת הסונטה בדו מז'ור מאת יוזף היידן. הפסנתרן בועז הלפרין, בבקשה.

הפסנתרן בועז הלפרי ניגן סונטה בדו מז'ור מאת יוזף היידן. אנחנו נמשיך ונשמע עוד קטע אחד לפסנתר סולו בנגינתו, את האתיוד הטרנסצנדנטלי מספר 12 מאת פרנץ ליסט, מערבולות שלג. בועז, בבקשה.

הפסנתרן בועז הלפרי ניגן את האתיוד הטרנסדנטלי מספר 12 מערבולות שלג מאת פרנץ ליסט. הצטרפו עוד מעט אל הבמה אלה רומן בקלרינט וענבר סגב סוסר בביולה. הקלרניתנית אלה רומן, בת 21, נמצאת כיום בשנה השלישית ללימודיה בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה בכיתתו של טיבי צייגר, וקודם לכן למדה בקונסרבטוריון הסדנה בירושלים אצל איליה שוורץ. היא זכתה במלגות הצטיינות יתרה מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל ובפרסים בתחרויות הנשיפה בכפר סבא ובית הספר בוכמן מטה. אלה ניגנה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, עם אנסמבל המאה ה-21 ועם הפילרמונית הצעירה, וכן בתוכנית דיוויד גולדמן של המרכז למוזיקה ירושלים. היא משתדלת להרחיב אופקים מוזיקליים וללמוד רפרטואר רחב ככל האפשר, אוהבת מאוד לנגן כחלק מתזמורת, אך שום דבר לא משתווה בעיניה לנגינת מוזיקה קאמרית עם חברים. בשעות הפנאי שלה היא אוהבת לקרוא, לתרגל יוגה ולפתור תשחצים, ובפלייליסט האישי שלה תוכלו למצוא בין השאר את רדיוהד, אליוט סמית, ג'ף בקלי ולהקת אואזיס. הוויולן ענבר סגב סוסר, בן 24, למד בקונסרבטוריון בקריית טבעון אצל אורי לוי, ולאחר מכן אצל דוקטור לילך לבנון בקונסרבטוריון גבעתיים ובית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה. כיום הוא מנגן בתזמורת הפילרמונית הישראלית במסגרת תוכנית האקדמי שלה, תוכנית הכשרה מקצועית שבה הוא מקבל הדרכה אישית מנגני התזמורת הוותיקים. כנער ניגן בתוכניות המרכז למוזיקה ירושלים הכוללות את הפילרמונית הצעירה, הפילרמונית הישראלית הצעירה, ותוכניות גולדמן והוברמן. אלה, ענבר ובועז ינגנו עכשיו את השלישייה לקלרינט, ויולה ופסנתר במי במול מז'ור של מוצרט 498, המוכרת בכינוי קגלשטאט, הלוא הוא משחק הכדורת שבמהלכו, על פי המסופר, כתב מוצרט את היצירה. ענבר סיפר לנו שהיצירה הזאת אהובה עליו במיוחד, שכן הוויולה בה היא לא רק כלי מלווה, אלא כלי סולני ומוביל לכל דבר, תפקיד שמוצרט כתב למעשה עבור עצמו. בועז הלפרין, אלה רומן וענבר סגב סוסר, בבקשה.

שמענו את שלישיית קגלשטאט מאת מוצרט, 498 ברשימת כחל, בנגינת אלה רומן בקלרינט, ענבר שגב סוסר בוויולה ובועז הלפרין בפסנתר. שוב שלום וברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, לחלקו השני של הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, עם הקלרניתנית אלה רומן, הוויולן ענבר שגב סוסר והפסנתרן בועז הלפרין. בחלק הזה של הקונצרט נשמע מבחר של 6 מתוך 8 הקטעים לקלרינט, לוויולה ולפסנתר, מאת מקס ברוך, אופוס 83. אלה שיתפה אותנו שהיא למדה לנגן את הקטעים האלה לראשונה משמיעה לפני שנים רבות, ולכבוד הקונצרט היום היא והרכב השקיעו זמן ומחשבה בבחירת הקטעים וסדר נגינתם, כך שכל אחד יוצג במלוא יופיו. נשמע בנגינתם, על פי הסדר שבחרו, את הקטע השישי, השני, השלישי, החמישי, השביעי והשמיני במחזור. אלה רומן, אלה רומן, ענבר שגב סוסר ובועז הלפרין, בבקשה.

0: אלה רומן בקלרינט, ענבר סגב סוסר בוויולה ובועז הלפרין בפסנתר. ניגנו שישה מתוך שמונת קטעים, אופוס 83, מאת מקס ברוך. ועד כאן הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לאומנים, תודה לטכנאי השידור אבי אלבז, לאורך המשדר מתי ליפשיץ ולכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל. אז שוב תודה לכולם, אני מחזירה את השידור לאולפן כאן כל המוזיקה. שבת שלום וסוף שבוע שקט ובטוח לכולנו.
1: שמעתם בשידור חוזר קונצרט מן העונה החולפת בסדרה מצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, ירושלים. עד התוכנית הבאה אנחנו נשמע תחילה קונצ'רטו לקלרינט מספר 2 במי במול מאת לואי שפור. ינגן הקלרניטן כריסטופר סנטקוויסט, ואיתו התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח זימון גאודנץ.

קונצ'רטו לקלרינט מספר 2 במי במול מז'ור אופוס 57 מאת לואי שפור. שמענו את הקלרניטן כריסטופר סנדקוויסט והתזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח זימון גאודנץ. וממש לסיום, קסם צהריים ליום שישי זה, שתי רפסודיות לפסנתר מאת יואנס ברמס אופוס 79 בנגינת הפסנתרן רדו לופו.

רדו לופו ניגן שתי רפסודיות לפסנתר, אופוס 79 מאת יוהנס ברמס. ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה. אני מטי ליפשיץ באולפן, נאחל לכם שבת שלום, נעימה, בטוחה ושקטה, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אליי או נשארתם איתנו. כמו בכל יום שישי, אנחנו ננסה להבין איך תמיד מגיע סוף השבוע בלי שקוראים לו. ימי הקיץ הלוהטים מזמינים כבר, מתחננים מהסתיו שייכנס, ועוד מעט מבלי שנרגיש זה יהיה חורף. ואז, אז הגיע האביב. הטבע חי את חייו ואנחנו לצידו, ושוב רעידות אדמה, ושוב אנשים רצים על חייהם. הפעם בקולומביה 7.4. רבים נוסעים ומטיילים בארצות היפות הללו, במקום בו הטבע מזמין אליו אוהבים ואוהבות את החיים.

מתוך אלבום שהקליט דניאל ברנבוים שנקרא Brazilian Rhapsody קרוס, מעבר, מפגש בין קלאסי לג'אז בשנת 2000. זה כמובן היה בחיאנס ברזילרס מספר 5, גרסה ג'אזית של וילה לובוס עם כאמור בפסנתר דניאל ברנבוים. והוא נשאר קרוב אל הפסנתר וממשיך בנגינה עם חברים טובים, פנחס צוקרמן בכינור, בצ'לו, ז'קלין דפרה, כאילו הם כאן והיו כאן מאז ומעולם.

אליגרטו לשלישיית פסנתר של בטהובן, כאמור עם שלישיית החלומות, דניאל ברנבוים, פנחס צוקרמן וז'קלין דפרה, כאן אצלנו, תופסים קצת מזגן באולפן. נבקש מדניאל ברנבוים להישאר איתנו באולפן, נצרף אליו תזמורת, ניתן לו את בימת המנצחים ואת השרביט, והנה התזמורת כולה, ביחד עם דניאל ברנבוים.

לא, לא התבלבלתם, לא, לא היה לכם נדמה, זהו שיר של בוב דילן, שזה עתה חגג 80, בדרך כלל הוא מביא לנו מילים עם המנגינות, כאן רביעיית המיתרים סטרינג ספייס, החליטה לקחת שיר שלו ולתת אותה בסגנון קאמרי. Don't think twice, it's all right, זה שם השיר הזה של בוב דילן, ולפני זה ברמס, הרעיף עלינו מדמיונו ואיזה דמיון יש לו בפרק הסיום של הווריאציות על נושא מאת היידן, התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של דניאל ברנבוים. אתם מכוונים כאן אל כאן כל המוזיקה. היום הוא יום שישי, סוף השבוע, והריחות עולים מהתנור. זה לא נדמה, אלה הן הריחות שמקרבים את ארוחת השישי, מקרבים את השבת. אפשר לרגע להרים רגליים, לעצום עיניים ולהקשיב.

הגיטרה, הקלרנית, החליל, את כולם עטפה תזמורת ביצירה הזאת של קסטלנובו טדסקו, קונצ'רטו לגיטרה מספר אחת, הפרק השני מתוכו עם אנדרס סגוביה שניגן לנו בגיטרה, ואת קורט וייל וברטולד ברכט מתוך אופרה מגרוש, מקי סכינאי, ביצעו ווצ'ז 8, כך הם נקראים. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, יום שישי, מחצית השעה הראשונה כבר מאחורינו. אני איתכם באולפן, איילה אשרוב, מנסה לתת כמה צלילים שיצננו דווקא את האווירה, אבל ישאירו את החום בוער בפנים לקראת יום השבת.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השמינית של דבוז'ק עם יז'י בלוחלביק, שניצח על התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה. ולפני זה סור בלפוליה דספניה, השיגעון של ספרד, עם קריסטיאן אלחורי בגיטרה. אתם מכוונים אלינו ואנחנו אליכם כאן ביום שישי זה, לפני כניסת השבת. מה היה אומר גרשווין על כל זה, על העולם הזה? גרשווין שהגיע לעולם הזה שנתיים לפני כניסתה של המאה ה-20, 1898, והוא חי 39 שנים בלבד, השאיר לנו כל כך הרבה. נדמה שכל שיר של גרשווין הוא אחד ויחיד, עולם ומלואו.

0: יהיה 3 גרשווינים במחיר של 1. גרשווין ראשון, אמריקאי בפריז, בלוז עם רביעיית הסקסופונים האיטלקית, ואת קולות הסקסופונים החליפו קולות אנושיים עם I Got Rhythm, יש לי קצב, עם המקהלה הקאמרית אקדמיה למוזיקה בירושלים, ועליהם ניצח סטנלי ספרבר, ואת התזמורת כולה לתת את הקצב, כשמישהו שומר עליי, גרשווין בקצב משגע, עם מורטון גולד ותזמורתו. וכל אלה הביאו אותנו לסופה של השעה הראשונה ותחילתה של השנייה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי ב2 עם איילה אשרוב.
0: כמו שהבטחתי, עברנו לשעה השנייה ואנחנו מריחים את הריחות הטובים העולים מהתנור. השמש עוד מעט תשקע, הימים מתחילים כבר להתקצר ואפילו קצת רוח יש בתחילתו של יום ובסופו. המוזיקה כאן תמשיך לשעה הבאה וגם אחריה, המוזיקה מחזקת ומחברת את כולנו על פני כדור הארץ הזה.

עכשיו זה שנינו מחיאות הכפיים לשלמה גרוניך ששר וגם הלחין, נירית ירון כתבה את המילים והתזמור של אילן מוכיח עם התזמורת הפילהרמונית הישראלי, והוא גם מנצח. לפני זה התזמורת והתזמור והיצירה של אלגר בדרום, כך נקראת היצירה הזאת, הפרק הראשון מתוכה, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ג'פרי טייט, הוא זה שניצח. אתם מכוונים על שישי בשתיים, אני איתכם באולפן, איילה אשרוב, ויום שישי עוטף את כולנו באהבה ומבט אל המערב, אל תוך הים הכחול, השמיים הכחולים, מעליו ובתוכם סירות מפרס לבנות, שטות אל תוך האופק.

אליס מרי סמית נתנה את המפגש הזה בין הקלרנית והפסנתר בסונטה לקלרנית ופסנתר פרק ראשון, לואיג'י מג'יסטרלי בקלרנית וקלאודיה ברקו בפסנתר. לפני זה הביא לנו יואב תלמי סוויטה לשירי עם ישראליים, בטח זיהיתם את מתנני יוף, ובין הפרט ונהר חידקל עם אנסמבל החליל הישראלי, אירית רוב לוי, נגנה בפסנתר. והפסנתר, לבד, הוא של סקריאבין.

אי אפשר לטעות בשמחה ובסווינג בקלרינט של ענת כהן עם ביו דה ספרנזה, ריקוד התקווה, ענת כהן וטריו ברזילרו. כאן בשישי בשתיים ומיד לפניה היה כאן מיכאל פלטניוב בפסנתר שניגן את הסונטה לפסנתר מספר 4, הפרק השני מתוכה של סקריאבין. שישי בשתיים, כאן בסוף השבוע החם הזה, בחודש אוגוסט, ואני מגלה שהתוכנית היום היא ברובה מוזיקה קאמרית, הרבה הרכבים קטנים, אולי זה בגלל החום, כמו שלא ממש רעבים כשחם, רוצים לשמוע את זה בקטן שחם. והנה בכל זאת, קונצ'רטו לקלרנט, מספר 2 עם הרבה תזמורת.

הביטוס עם אלנור ריגבי, וכן, היה חסר משהו, הקולות שלהם וגם המילים, כאן בגרסה רק של מיתרים. לפני זה יצירה שלא הכרתי, קונצ'רטו לקלרנית מספר 2 של ארנולד, הפרק השלישי מתוכו, משעשע משהו עם וולפגנג מאייר בקלרנית, התזמורת הסימפונית של במברג, ועליהם ניצח אינגו מצמאחר. אנחנו קצת נרגיע את הרוחות, אלגיה, יצירה רק למיתרים, מקבלת את השישי מזרועות פתוחות.

גיטרות ברזיל לקח אותנו כמו בין גלי הים ליצירה של שתי גיטרות של קסטלנובו טדסקו, פרלוד מספר 5, וככה התנדנדנו כמו סירה. לפני זה עם יצירה רק למיתרים עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של המלחין ג'ק ג'רט. אנחנו מתקרבים אל סופה של שישי בשתיים, ועוד מעט השמש תרד לה אל הים, כדור גדול אדום של צהוב, אדום ורוד, אפילו סגול מוצאים שם בשקיעות היפות של השמש אל תוך המים.

0: החוף ומשוחחים. יהודי מנוחין בכינור עם סטפן גרפלי כאן בפסנתר, הוא גם כתב את היצירה הזאת, שחר, ככה היא נקראת. לפני זה ון קלייבורן בפסנתר ניגן עבורנו את שופן פנטזיה עם פרומפטו לסוף השבוע.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: תודה לכם שהייתם איתי כאן בשישי בשתיים היום. אנחנו נהיה כאן ביחד גם בשבוע הבא, בסיאסטה של יום חמישי ובשישי, וככה נספור את ימי השבוע שיביאו אותנו אל סופו, כמו בכל שבוע. אני מאחלת לכם ולכולנו שבת שקטה והרבה מנוחה. ממני היה לה שרוב להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום לכל המאזינים. בשעה שלפניכם אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקלות. נשמע יצירות מאת שלושה מלחינים, פייר דלארו, היינריך שיץ ופרידריך וילהם זקו. עורך לשידור מגיש איתי ביינר, האזנה מענה לכולם. נפתח בשלושה מוטטים את פייר דלארו, מלחין פרנקו פלמי מן המאה ה-15, הוא נחשב לאחד המלחינים החשובים של תקופת הרנסנס בארצות השפלה. בשנת 1506 נסע במסעו השני לספרד לשרת כזמר ומלחין בחצרה של חואנה הראשונה, מלכת קסטיליה. היא הייתה מוקת אבל לאחר שבעלה המלך פיליפה הראשון מת במגפת הטיפוס. אבלה של האלמנה גבר על שפיותה, וב-1508 זה הביא לסילוקה מהשלטון, ודלארו שב אז לבריסל. בשנים אלה חיבר את שלושת המוטטים שופעי הרגשות העזים והקודרים לזכרו של פיליפה. נשמע אותם בביצוע הרכב המוזיקה העתיקה גרן דלבואה. בניצוחו של ביורן שמלצר.

גרנד דה לבואה, בניצוחו של ביורן שמלצר, השמיעו שלושה מוטטים מאת פייר דה לארו. היינריך שיץ, יליד 1585, תלמידם של מונטוורדי ושל ג'ובאני גבריאלי, נחשב למלחין הגרמני החשוב ביותר, פרנץ סבסטיאן באך. נשמע מפרי עטו של שיץ את הקנטטה שבע מילותיו האחרונות של ישו על הצלב. את היצירה הכתובה בסגנון הצפון גרמני חיבר שיץ בנסיבות לא ידועות בשנת 1645 לחמישה קולות ולהרכב קולי. נשמע את חברי המקהלה הקאמרית דרזדן בליווי הרכב נגנים, מנסח הנס כריסטוף רדמן.

חברי המקהלה הקאמרית דרזדן שרה את הקנטטה שבע מילותיו האחרונות של ישו על הצלב, מאת היינריך שיץ. ניצח הנס כריסטוף רדמן. נחתום בקנטטה ואלה הם חיי העולמים, מאת פרידריך וילהם זקו. זקו, מלחין ונגן עוגב גרמני, יליד שנת 1663, זכור כיום בעיקר כמי שהיה מורו היחיד למוזיקה של גאורג פרידריך הנדל הצעיר. זקו לימד אותו כינור, עוגב, אבוב והלחנה בעיר הולדתו של הנדל, הלה. אך מעבר לזה, ראוי לזכור את המוזיקה השמימית שחיבר, כמו שנשמע בקנטטה שלפנינו. משתתפים ורוניקה וינטר, סופרן, פרנץ ויצטום אלט, אימו שרודר טנור, ומרקוס פלייג בס. אליהם מצטרפים הזמרים הריינים והקונצרט הקטן. מנצח הרמן מקס.

לסיום התוכנית שמענו את הקנטטה ואלה הם חיי העולמים מאת מלחין הברוק הגרמני פרידריך וילהם זקו. שרו סולנים, הזמרים הריינים והקונצרט הקטן. ניצח הרמן מקס. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה שהייתם עמנו והמשך האזנה מענה לכאן כל המוזיקה.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים. מעכשיו ועד השעה 6 אנחנו בלב בקשתכם, תוכנית שמוקדשת כולה לבקשות שלכם, למוזיקה שאתם אוהבים ורוצים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם כמו תמיד להמשיך ולספר לנו מה תרצו שנשדר כאן בפעמים הבאות. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ואנחנו זמינים גם דרך עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אנחנו מתחילים, והפעם נשמע יצירות מאנגליה, מאת אלגר והנדל. האזנה טובה. בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, החליט אדוארד אלגר להתרחק מהרעש וההמולה של לונדון הסוערת, ופנה אל המרחבים השקטים של דרום אנגליה. במשך 4 שנים הוא חי בברינקוולס, בקתה מבודדת בלב יער באזור סאסקס. הוא חיבר שם לא מעט יצירות, בהן את הקונצ'רטו לצ'לו המפורסם. בברינקוולס אלגר גם פנה לתחום מוזיקלי שלא עמד במרכז העשייה שלו עד אז, מוזיקה קאמרית. במהלך השהות שלו שם הוא כתב 3 יצירות קאמריות גדולות, סונטה לכינור, רביעיית כלי קשת וחמישיית פסנתר. נשמע עכשיו את הסונטה לכינור במי מינור של אלגר, אופוס 82. כמו יצירות אחרות שלו משנות המלחמה, המוזיקה נעה בין נושאים ורעיונות כבדים, רציניים ואפילו טרגיים, לקטעים פסטורליים ושלווים, הישר מצלילי היער שהקיף את אלגר בבקתה הכפרית. לבקשתה של סגית מלכה נשמע הקלטה משנת 2000 של הסונטה הזו עם הכנר מקסים ונגרוב והפסנתרנית רויטל חכמוב.

הסונטה לכינור ופסנתר של אדוארד אלגר, אופוס 82. ניגנו מקסים ונגרוב בכינור ורויטל חכמוב בפסנתר. את היצירה ביקשה לשמוע סגית מלכה. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה, לפני כמה שבועות השמענו כאן את הקנטטה קינת דוד על שאול ויהונתן, מאת המלחין האנגלי ויליאם בויס, על פי הפרק הפותח את ספר שמואל ב'. הזכרתי אז ששנתיים לאחר בחורת היצירה הזו ב-1736, מוצא לראשונה האורטוריה שאול של גיאורג פרידריך הנדל. הנדל, אולי בהשראת הקנטטה של בויס, בחר לחתום את האורטוריה הזו באותו קטע בדיוק, קינת דוד. אז הנה ההזדמנות שלנו לשמוע את הקינה הזו, התמונה החמישית במערכה השלישית והאחרונה באורטוריה של הנדל. הנדל בחר לחלק את הקינה הארוכה בין דמויות שונות שמופיעות לאורך האורטוריה. לצד דוד נשמעים גם הכהן הגדול ובנותיו של שאול, מרב ומיכל, וכמובן המקלה שמייצגת את בני ישראל, הגיבורים הראשיים באורטוריה. אז הנה, קינת דוד של הנדל, על נגני וזמרי הסיקסטין, מנצח הרי קריסטופרס. את הקינה יקדים קטע תזמורתי, מרש אבל, שמתאר את מצעד הלוויה של שאול ויונתן.

קינת דוד על שאול ויהונתן, התמונה החמישית מתוך המערכה האחרונה באורטוריה שאול של הנדל, על פי ספר שמואל ב'. הרי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. וכאן אנחנו מסיימים לפעם הזו, לבקשתכם, צלילים שאתם ואתן, המאזינים והמאזינות, ביקשתם לשמוע. תודה רבה על הבקשות, תודה שהזמתם. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות bakashot strudelkan.org.il, וגם את העמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אתם מוזמנים מאוד לשלוח בקשות ליצירות שתרצו לשמוע, וגם הקדשות לחברים, לבני משפחה, למי שרק תרצו. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מאחל שבת שלום, סוף שבוע שקט ורגוע, והמשך האזנה טובה. נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. גם הערב נתמקד במבחר הקלטות מקונצרטים פומביים מהחודשים האחרונים. מקונצרט של התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני, סארברוקן קייזרסלאוטרן, בניצוחו של מנפרד הונק, נשמע את הפתיחה לאופרה הקלה החופשי של ובר, את הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור מאת היידן עם הצ'לן פבלו פרנדס, ואת הסימפוניה האחרונה יופיטר של מוצרט. ביניהן נשמע את 24 הפרלודים של שופן, בנגינת הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי, בהקלטה מרסיטל שהיה לפני שבועיים, ואת הסונטה השנייה לפסנתר של שוסטקוביץ' בנגינת איגור לויט. הקלטה מרסיטל שניגן בראשית יוני, באולם ויגמור הלונדוני. עוד נשמע, שלוש נשים אגדיות לתזמורת מאת מלבוניס. קונצרט לערב שבת. עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. ראשונה הפתיחה לאופרה הקלה החופשי, פריישץ, מאת קרל מריה פון ובר. ובר השלים את הלחנתה ב-1821, ויש הרואים בתקדים לאופרות הרומנטיות במאה ה-19. מוטיבים מוזיקליים מן האופרה מופיעים כבר כאן, והמוזיקה הקודרת מכינה אף היא את האווירה באופרה כולה. על התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני, סארברוקן קייזרסלאוטרן, מנצח מנפרד הונק.

הפתיחה לאופרה הקלה החופשי, אופוס 77 מאת קרל מריה פון ובר. נגנה התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן קייזרסלאוטרן בניצוח מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה ב-27 ביוני. אנו עוד נשוב אליו בהמשך הערב. בינתיים נפנה ל-24 הפרילודים, אופוס 28 של פרדריק שופן. שופן חיבר את הפרילודים בשנים 1838 עד 1839. הרעיון לחבר 24 פרילודים על כל הסולמות המז'וריים והמינוריים משקף כמובן את היכרותו של המלחין עם הפרילודים והפוגות של באך בפסנתר המושווה ששופן העריץ במיוחד. למעשה חוברת התווים של הפסנתר המושווה הייתה החוברת היחידה שהמלחין לקח עמו כשנסע לביקורו הממושך במיורקה בתקופה שחיבר את הפרילודים. אך בעוד שסט הפרילודים והפוגות של באך סודר בסדר כרומטי עולה, ראשית פרילוד בדו מז'ור ודו מינור, ואז דו דייז מז'ור ודו דייז מינור וכן הלאה, אצל שופן בכל צמד פרילודים יש פרילוד בסולם מז'ורי ופרילוד בסולם המינורי המקביל באותם סימני היתק. דו מז'ור ולה מינור וכן הלאה. הפרילוד האחרון במחזור, מספר 24, כתוב ברה מינור. נשמע את הפרילודים בנגינת הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי. הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל לרוק דנטרון ב-29 ביולי.

הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי ניגן את 24 הפרלודים, אופוס 28 של פרדריק שופן. שמענו הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל לרוק דנטרון ב-29 ביולי. מכאן לקונצ'רטו מספר 1 לצ'לו ותזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן. הקונצ'רטו מאמצע שנות ה-60 של המאה ה-18 נחשב יצירה עבודה במשך 150 שנה. עד שגילה אותה המוזיקולוג הצ'כי אולג'יך פולקרט בספרייה הלאומית בפראג ב-1961, כ-200 שנה מאז החל היידן את הקריירה שלו באחוזת אסטרהאזי. הקונצ'רטו לצ'לו בוצע בבחורה בפראג ב-19 במאי 1972. את הקונצ'רטו הקדיש היידן לצ'לן הראשי של אנסמבל האחוזה, יוזף פרנץ וייגל. ואולי משום שמדובר ביצירה יחסית מוקדמת של המלחין, שנכתבה בין השנים 1761 ו-1765, ניכרים בסממנים מסגנון הברוק. עם זאת, שלושת פרקי הקונצ'רטו כתובים בצורת סונטה. בפרק השני והאקספרסיבי, אדאג'ו בפה מז'ור, מדומם היידן את האבובים והקרנות. אך אלה זוכים לפיצוי בפינאלה מלא החיים בדו מז'ור. נשמע הערב את הקונצ'רטו של היידן בנגינת הצ'לן פבלו פרנדס. על התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארבורקן קייזרסלאוטרן מנצח מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה ב-27 ביוני.

הקונצ'רטו הראשון לצ'לו ותזמורת בדו מז'ור מאת יוזף היידן. ניגנו הצ'לן פבלו פרנדס והתזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן קייזרסלאוטרן בניצוח מנפרד הונק. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה ב-27 ביוני, אשר נשוב אליה ממש בסוף הקונצרט לערב שבת. כעת אנחנו פונים למלחינה הצרפתייה מלאני אלן בוניס, המוכרת בשם האנדרוגני מל בוניס. בוניס הייתה מלחינה פורה ביותר, שכתבה עשרות יצירות, בעיקר יצירות קאמריות. אך רק בסוף המאה ה-19, כאשר שבה להלחין לאחר הפסקה של יותר מעשור, ניסתה כוחה במוזיקה סימפונית. הקובץ שלוש נשים אגדיות, שיצא לאור רק ב-2018, לא נושא תאריך, אך סביר להניח שהקטעים נכתבו בראשית המאה ה-20. לאחר שלמדה תזמור. שלושת הקטעים קרויים בשמן של שלוש נשים. סלומה, אופליה וחלומה של קליאופטרה. נשמע אותם בנגינת התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC, בניצוח רומון גמבה.

שלוש נשים אגדיות לתזמורת מאת מלבון ניס. רומון גמבה ניצח על התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC. דמיטרי שוסטקוביץ' חיבר את הסונטה מספר 2 לפשנתר בסימינור בשנת 1943, בזמן ששהה עם משפחתו בקובישב, שאליה ברח בזמן המצור על לנינגרד. הוא הקדישה לזכר המורה שלו לפסנתר, לאוניד ניקולאייב, שמת כמה חודשים לפני כן. הסונטה כתובה בסימינור וכוללת שלושה פרקים, למרות שתוכניתו המקורית הייתה לחבר סונטה בארבעה פרקים בדודייז מינור. פרק האלגרטו נפתח בנגינה מהירה, המבטאת אווירה חסרת מנוח. החטיבה המהירה מובילה למרש, שדועך בהמשך לנושא כרומטי. בשיאו של הפרק, מאמת שוסטקוביץ' את שני הנושאים המנוגדים בסולמות שונים, סי ומי במול. הפרק השני, לרגו, הוא מעין ולס, שמשלב מבנה תלת חלקי עם רונדו. את הסונטה חותם פרק בצורת נושא ותשע וריאציות. הוא כולל הרמזים למוזיקה של לאוניד ניקולאייב, שלו היא מוקדשת כאמור. נשמע את הסונטה השנייה בסי מינור, אופוס 61 מאת שוסטקוביץ', בנגינת הפסנתרן איגור לויט. הקלטה מרסיטל שלו באולם ויגמור לונדון, באחד ביוני השנה.

את הסונטה השנייה בסי מינור אופוס 61 מאת דמיטרי שוסטקוביץ' ניגן הפסנתרן איגור לויט. הקלטה מרסיטל שניגן באולם ויגמור לונדון ב-1 ביוני השנה. נחתום בסימפוניה מספר 41 בדו מז'ור, כחל 551 מאת מוצרט, סימפוניית יופיטר, הסימפוניה האחרונה שהשלים מוצרט בקיץ 1788. את ארבעת פרקי סימפוניית יופיטר מנגנת התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן קייזרסלאוטרן בניצוח מנפרד הונק.

את הסימפוניה מספר 41 בדו מז'ור, כחל 551 מאת מוצרט, סימפוניית יופיטר, נגנה התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני, זארברוקן קייזרסלאוטרן, בניצוח מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה ב-27 ביוני, בטירת וולפג. הגענו לסיומו של הקונצרט לערב שבת. תמר הבלטר ערכה, תודה לטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. אנחנו מאחלים לכם ערב טוב ושבת שלום.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזינות ולמאזינים. הערב נשמע מחזורי שירים מאת רון ויידברג, לילי בולנג'ה ואריך וולפגנג קורנגולד. כאן אורי גולומב, מאחל לכולכם האזנה רבה. בשנת 2002 יצא לאור האלבום לשוב לתל אביב, המשקף 17 שנים של שותפות יצירתית בין המלחין רון ויידברג לבין המשורר מרדכי גלדמן. נשמע מתוכו את מחזור השירים הקצר תכלת. שר הזמרת המצו סופרן טל אמיר, מנגנת בפסנתר רויטל חכמוב.

שמענו את מחזור השירים תכלת מאת רון ויידברג למילים של מרדכי גלדמן. שר זמרת המצו סופרן טל אמיר עם רויטל חכמוב בפסנתר. במרכז תוכניתנו נשמיע את מחזור השירים קרחות יער בשמיים מאת לילי בולנג'ה, שבקרוב ימלאו 133 שנים להולדתה. המחזור מבוסס על פואמות מתוך ספר השירים עצבות מאת פרנסיס ז'אם. בולנג'ה בחרה את השירים להלחנה ושינתה את הכותרת באישורו של המשורר. הביוגרפית של בולנג'ה, ליאוני רוזנשטיל, סבורה שהמלחינה הזדהתה עם הגיבורה של פואמות אלו, נערה גבוהה ומסתורית שנעלמה פתאום מחייו של המשורר. המוזיקה נאמנה לאופיין הלירי המאופק והתמים של המילים, אבל לעתים מופרת הנאיביות על ידי התפרצויות כמעט אלימות, בעיקר בשיר האחרון במחזור. נאזין כעת לקרחות יער בשמיים מאת לילי בולנג'ה מפי זמר הטנור ניקי ספנס עם מלקום מרטינו בפסנתר.

הטנור ניקי ספנס ניגן בפסנתר מלקום מרטינו. בשבוע הבא לציון 133 שנים להולדתה של המלחינה, נשמיע מקבץ נוסף משיריה. ויליאם שייקספיר כלל כמה שירים בקומדיה שלו הלילה ה-12, שאותם שם בפיו של פסטה ליצן החצר של הרוזנת אוליביה. המלחין היהודי אוסטרי אריך וון פון קורנגולד ייחד לשירים אלה את אחד משניים המחזורים השייקספירים שלו. נשמע את שירי הליצן בתזמורו של המלחין הישראלי טל חיים סמנון. שרה זמרת הסופרן חן רייס עם התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן בניצוחו של דניאל גרוסמן.

שמענו את תזמורו של טל חיים סמנון למחזור שירי הליצן, אופוס 29 מאת קורנגולד. שרה זמרת הסופרן חן רייס עם התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן בניצוחו של דניאל גרוסמן. נשמע כעת הלחנה מוקדמת יותר של השיר ויהי בו דני ילד פעוט, השיר האחרון במחזור של קורנגולד. הפעם נשמע את הלחנתו של ג'וזף ורנן, שנועדה להפקה של המחזה הלילה ה-12 של שייקספיר בשנת 1763, ומבוססת חלקית על הנעימה האנונימית מהתקופה האליזבטית, ששימשה ככל הנראה בהפקה של שייקספיר עצמו. שר זמר הטנור ג'וזף קורנוול, עם נגנים מה-Parley of Instruments בהובלתו של פיטר הולמן.

שמענו את התחנתו של ג'וזף ורנן, לשיר והיא בעודני ילד פעוט, מתוך מחזהו של שייקספיר הלילה ה-12. שר זמר תנור ג'וזף קורנוול, עם נגנים מהפאלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן. ובזאת מגיעה לסיומה שעת השיר האומנותי שלנו לערב זה. כאן אורי גולום מאחל לכם ערב שקט והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להישאר עמנו לתוכניתו של איתי ביינר מוזיקה לקץ הימים בשעה 10. עד אז, נשמע ככל שנספיק נוקטורן מאת לילי בולנג'ה, בנגינתם של פטרישה קלנן בכינור וקרייג אוגדון בגיטרה.

0: shortest.
1: It could get to more.
0: All these are the days, my friend, and these are the days, my friend. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those, or it is.
2: לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, אני איתי ביינר. היום במרכז התוכנית יצירות פרי עטם של ארבעה מלחינים מארצות שונות ומתקופות שונות. איוון וישנגרדסקי הרוסי, ארנסט קשנק הצ'כי והרי פראץ' ובן ג'ונסטון האמריקנים. המשותף לכל היצירות, מיקרו-טונליות. את המוזיקה המיקרו-טונלית אפשר להגדיר כמוזיקה המשתמשת במרווחי צלילים הקטנים מחצי טון. חצי טון הוא המרווח הקטן ביותר במוזיקה המערבית. שיטת חצי הטונים הידועה גם ככיוון המושווה, מחלקת את האוקטבה ל-12 צלילים שהמרחק ביניהם שווה. היחידה המקובלת נקראת סנט. באוקטבה יש 1200 סנט, והמרווח בין כל צליל הוא 100 סנט. ביצירה הראשונה שנשמע היום, פרלודים ברבעי טונים את איוון וישנגרדסקי, אחת הדוגמאות הראשונות במאה ה-20 לשימוש במיקרו-טונליות במוזיקה המערבית, חילק המלחין את האוקטבה ל-24 חלקים, כלומר 50 סנט בין כל צליל באוקטבה. כל פרילוד בקובץ מורכב מסולם בעל מספר צלילים משתנה. לדוגמה, בראשון 13 צלילים באוקטבה ובשני 14. איוון וישנגרדסקי נולד בסנט פטרסבורג בשנת 1983. הוא למד מתמטיקה ומשפטים לצד לימודי המוזיקה. ב-1927 הזמין ממפעל פורסטר שבגרמניה פסנתר המכוון ברבעי טונים, שבנייתו הושלמה רק 5 שנים לאחר מכן. כשהגיע הפסנתר לפריז, מקום מגוריו, הוא חיבר את 24 הפרילודים לפסנתר ברבעי טונים. הכתיבה המיקרוטונלית לשנת כתיבת היצירה, 1934, הייתה בגדר חדשנות, אבל הסגנון המוזיקלי לא ראה רחוק יותר מסגנונו של סקריאבין בין התקופה. נאזין לשניים מהפרילודים בנגינת הפסנתרן מרטין ז'וסט.

שמענו שני פרלודים מתוך 24 פרלודים לפסנתר ברבעי טונים אופוס 22 שחיבר בשנת 1934 המלחין הרוסי איוון וישנגרצקי. ניגן הפסנתרן מרטין ז'וסט. היצירה הבאה שנשמע, ספיריטוס אינטליג'נטיה סנקטוס. יצירה אלקטרונית משנת 1955 שבה חילק המלחין היהודי צ'כי ארנסט שנק את האוקטבה ל-13 חלקים שווים.

Unschuld ist Unwissenheit. Der Geist

שמענו את Spiritus Intelligentia Sanctus, אופוס 152, יצירה אלקטרונית מאת המלחין היהודי צ'כי ארנס גשנק, יצירה משנת 1955. אחד החלוצים החשובים בכתיבה המיקרו-טונלית היה המלחין והתיאורטיקן האמריקאי הארי פראץ'. הארי פראץ' יליד אוקלנד, קליפורניה, שנת 1901. פראץ' חילק את האוקטבה ל-43 חלקים לא שווים, לפי הסדרה של ההרמוניה הטבעית. בשביל לבצע את המוזיקה שלו, המציא פראץ' ובנה מספר כלים חדשים. הוא תיאר את המוזיקה שלו כמוזיקה גשמית, בניגוד למוזיקה האבסטרקטית, שהיא לטענתו נחלת המוזיקה המערבית מאז תקופתו של באך ועד היום. נאזין למקהלת הצללים מתוך מוזיקה שחיבר למחזה פרייתו תעתוע הזעם, המבוסס על מחזה יפני מהמאה ה-14.

שמענו את מקהלת הצללים מתוך מוזיקה שחיבר המלחין האמריקאי הארי פראץ' למחזה פרייתו תעתוע הזעם, המבוסס על מחזה יפני מהמאה ה-14. היצירה הייתה נחתום את תוכניתנו, היא רביעיית כלי הקשת מספר 7, מאת המלחין האמריקני בן ג'ונסטון, ששיתף פעולה רבות עם הארי פראץ' ונחשב לממשיך דרכו. בן ג'ונסטון, הנחשב למלחין המוביל היום בעולם בתחום המוזיקה המיקרוטונלית, נולד בג'ורג'יה, בארצות הברית, בשנת 1926. בין מוריו היו מלחיני האוונגרד ג'ון קייג', למונטה יאנג ויאניס קסנאקיס. ג'ונסטון, למרות שהוא משתמש בשיטת כיוון רדיקלית, בה הוא מחלק את האוקטבה לפעמים מאות חלקים שונים, הוא מתרחק בסגנונו מהאוונגרד. בכוונתו ליצור מוזיקה שהיא המשך ישיר של המסורת המוזיקלית המערבית. לפי מילותיו, הכיוון המושווה הנהוג במוזיקה המערבית הוא לאו דווקא הכיוון הפשוט ביותר מבחינה אקוסטית. בכיוון שאני משתמש, הנקרא Just Tuning, כל מרווח מכוון במטרה למנוע הפרעות בוויברציות שבין התדרים. זו בעצם הדרך הקלה ביותר והטבעית ביותר לכוון לפי השמיעה. אולם עבור המבצעים של יצירותיו, לבצע במדויק את הוראותיו מהווה אתגר ענק, ויש המכנים את רביעיות המיתרים שלו, המוזיקה הקשה ביותר לביצוע שנכתבה אי פעם. לראיה, רביעיית קפלר, אותה נשמע כעת, שקדה על הקלטת רביעיות כלי הקשת שלו במשך 10 שנים, עד שהגיעו לתוצאה המקובלת עליהם. נאזין אם כן לרביעיית כלי הקשת מספר 7 משנת 1984, מאת בן ג'ונסטון בנגינת רביעיית קפלר, בהקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה בשנת 2016.

0: לסיום השעה, שמענו את רביעת כלי הקשת מספר 7 מאת בן ג'ונסטון, יצירה משנת 1984, בנגינת רביעת קפלר. שמענו אותה בהקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה בשנת 2016. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים להפעם. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך האזנה מהנה ולילה טוב.
1: כאן כל המוזיקה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: ערב טוב, כאן כל המוזיקה, חי ממועדון שבלול ג'אז, אנחנו כאן כרגיל בימי חמישי הערב לקראת הופעתם בפסטיבל הג'אז הבינלאומי ירושלים השמיני, במוזיאון ישראל בירושלים, רביעיית שי זלמן, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה. אהלן,
0: ברוכים הבאים, שי זלמן טופים, ניצן קולקו, פסנתר כמובן, על הבאס אורן הרדי, אהלן, ערב טוב, ויונתן כהן בסקסופון, מחווה לסידר וולטון, 6 ביולי. בדיוק. אנחנו סידר וולטון, פסנתרן, ואתה בעצם בתפקיד ארט בלייקי אולי, שניגן איתו הרבה בג'אז מסנג'רס.
1: אני לא בתפקיד ארט בלייקי, ארט בלייקי באמת הוא ניגן בג'אז מסנג'רס, אבל זה מוזיקה שהוא כתב, והופיע איתה לא רק בג'אז מסנג'רס, הופיע איתה עם רביעיית אחת שמו, וגם כסיידמן עם המון אנשים.
0: למה הבחירה בסידר וולטון?
1: קודם כל אני אוהב את המוזיקה שלו, ואף פעם לא שמתי לב שעשו בשבילו משהו, והוא איש חשוב בעיניי.
0: מה אתה יכול לאפיין במוזיקה שלו שהשפיע עליך, שאתה לוקח איתך מעבר להארדבופ כמושג כללי?
1: אני לא יודע ספציפית להגיד דברים שמה, למה זה השפיע עליי, אבל שמעתי, א' כל ראיתי אותו כשגרתי בניו יורק הרבה, ובכל מיני קונסטלציות, ראיתי אותו בטריו שלו, עם בילי היגינס ודייוויד וויליאמס, גם כטריו וגם כמלווים להמון קבוצות, ראיתי אותם עם ג'קי מקלין, ועם עוד המון, עם וינסנט הרינג, עם בובי אצ'רסון, אני כבר לא זוכר בדיוק עם כל מי שראיתי, אבל ראיתי אותו המון, את סידר וולטון, ופשוט המוזיקה שלו שהוא כתב, איך שהם ביצעו את זה, מצא חן בעיניי, וגם השפיע עליי אולי, אבל מעבר להשפיע עליי, זה גם פשוט יפה בעיניי.
0: וזה סוג של משהו, של אומן וסגנון שמלווה אותך, אתכם, כולכם, לאורך השנים, כאנשי ג'אז, סוג של התנ"ך של הג'אז,
1: בגלל שהוא היה בג'אז מסנג'רס, סליחה, בגלל שהוא היה בג'אז מסנג'רס, והכרנו, אני מתאר לעצמי שכולנו, אבל אני הכרתי את הקטעים שהוא הלחין שם הרבה, בג'אז מסנג'רס, המון קטעים שאני לפחות יצא לי לשמוע, ומצחן בעיניי, גם הצבע של איך שהוא כותב, וגם פשוט מאוד מצחן בעיניי, אז התחלתי לעקוב אחריו, ואז גיליתי שהוא מנגן בהמון המון תקליטים. ואפילו הספקתי לראות אותו, לשמחתי.
0: כן, בתקופה, הוא נפטר, אגב, ב-2013, אבל כן. כמעט עד סוף ימיו, המשיך ליצור, להופיע, כן. להיות נוכח,
1: ממש,
0: ואתם מצליחים עדיין לשמר את הנוכחות שלו כאן, הערב על הבמה, עם קטעים שאתם בחרתם לבצע.
1: כן.
0: כולם, כמעט כולם קטעים שלו.
1: נכון.
0: וזה כאמור לקראת ההופעה שלכם בפסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים. אז פתחנו עם סידרס בלוז.
1: נכון.
0: עם מה נמשיך?
1: נמשיך עם קטע בשלושה רבעים שלו, שזה ולס, והקטע נקרא מידנייט וולס.
0: ואנחנו חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב עם רביעיית שי זלמן במחווה לסידר וולטון. לילה טוב שיהיה לנו והזנה נעימה.

0: רביעת שי זלמן כאן עם המחווה לסידר וולטון. אתם מנגנים את הוואלס הזה ואת המוזיקה כל כך גרובית וכיפית, ואני חושב לעצמי למה אני כל כך אוהב את התקופה המכונה הארדבופ, נגיד סוף שנות ה-50, תחילת ה-60, זאת בערך התקופה של הפריחה של סידר וולטון עצמו. ויש משהו בנקודה הזאת, פתאום ככה עולה לי בראש, שבו הג'אז שהיה מוזיקה יותר של מועדוני ריקודים וביבופ יותר קליל כזה, פתאום נכנס למסגרת יותר אומנותית, לאולמות קונצרטים, קיבל הכרה וקיבל גם מורכבות יחד עם הכיף של הביבופ. וזה אולי תקופת השיא בעיניי בשנות ה-50, וההשפעה האדירה שהייתה לזה על כל התרבות המוזיקלית העולמית. איך זה לחזור ב-2022 אל המקומות האלה? אתם מחפשים איזושהי נגיעה עכשווית, או פשוט דבקים באורגינל?
1: אני אגיד קודם, ניתן לאחרים גם לדבר, אבל אני אגיד שמוזיקה לפי דעתי לא, היא מעל זמן, אני חושב. ומוזיקה זה פשוט מוזיקה. או שמוצאת חן בעיניך יפה בעיניך, או שלא. בעיניי המוזיקה הזאת מאוד יפה, ולכן אני רוצה לנגן אותה ולנסות לפחות להיות בתוך העולם הזה. זה הדעה שלי. זה לא בגלל שזה בשנות ה-50 או ה-60, לא הייתי קיים אז, אבל מזל שהקליטו את זה ויצא לי לשמוע את זה, ואני גם נהנה להקשיב לזה וגם נהנה לנגן את זה, ומדהים אותי לראות שמה שאמרתי קודם, שמוזיקה זה מעל זמן, לראות שבעצם כל הדורות, זה לא רק אני, אלא שמתי לב שהרבה אנשים בכל העולם יכולים לעשות את זה, שאפילו עוד לא נולדו, הם יוכלו לעשות את זה אולי.
0: ואם דיברת קודם על זה שאתה הספקת לראות את סידר וולטון בהופעה, אז מן הסתם הנגנים שאיתך כאן על הבמה, שהם מדור אחר, כבר לא הספיקו.
1: אף אחד לא הספיק. ראית את סידר.
0: יונתן. יש לנו פה שילוב בין דורי.
1: אז כן, זה המזל, כי הספקתי גם לראות, ובהופעה זה אחרת לגמרי מתקליטים, אם אפשר להגיד את זה. זה באמת קודם כל לראות הופעה זה משהו אחר לגמרי מלשמוע תקליט.
0: לכן אנחנו כאן.
1: אלבום. כן, נכון. אני חושב שהמוזיקה חיה זה בסופו של דבר, עם כל הפרמטרים, זה הדבר שאני הכי אוהב, וזה הדבר שגם אני הכי אוהב ללכת לראות, כי אין תחליף לזה בינתיים, וגם כנראה לא יהיה.
0: אז בואו נמשיך בהופעה שלכם עם קטע נוסף של סידר וולטון, מה זה יהיה?
1: הקטע נקרא Firm Roots.
0: דיברנו על שורשים, קיבלנו שורשים.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: רביעת שי זלמן, כאן חי מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז. איזה יופי של גרסה ל-My Funny Valentine.
1: כן.
0: של רוג'רס והארט.
1: נכון.
0: וזו בערך הגרסה שהיה מנגן גם סידר וולטון.
1: לא, הוא עשה עיבוד לגמרי מדהים ושונה מכל הבחינות. הרמונית, קצבית וגם מבנית.
0: חוץ ממלחין, הוא באמת היה גם מאבד מאוד מוכשר ועשה...
1: הוא עשה מלא דברים.
0: יצירות בלתי נשכחות בקטע הזה של עיבודים.
1: ממש. ובגלל זה גם היה חשוב לי לעשות לו טריביות כזה, מחווה, כי הוא מין כזה ידוע, אבל לא באמת ידוע לקהל הרחב. הוא ידוע יותר לקהל המוזיקאים. שזה גם טוב, אבל הייתי שמח גם פשוט שבן אדם כל כך מוכשר, שתרם רבות. יהיה חשוף בפני עוד קהל.
0: בואו נדבר רגע על האכסניה שבה תופיעו עם הערב הזה, עם קטעים נוספים מן הסתם של סידר וולטון, בשבוע הבא, בפסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים, שכדי לדייק, הוא התקיים בימים שלישי, רביעי וחמישי. אני הייתי רגיל שזה גם ביום שישי עד כניסת השבת, גם הייתי רגיל שזה היה מתקיים בחורף, והשנה הפסטיבל מתקיים בקיץ. מה שאומר שחלק מהמופעים הם גם במתחמים מחוץ למוזיאון, גני פסלים וכיוצא בזה, וזה מה שמאפיין את הפסטיבל הזה, שמנהל אומנותית אבישי כהן, החצוצרן, השילוב בין המוזיקה, ההרכבים השונים, ובין החללים של האומנותיים של המוזיאון, גם האדריכלות, גם האומנות שבפנים. וגם מה שאפיין את הפסטיבל הזה בשנים הראשונות ואיכשהו משתנה קצת אולי בעקבות הקורונה, זה ג'אז חדשני, והג'אז שלכם הוא די מסורתי. אנחנו מתחברים.
1: לא מסכים. הג'אז זה לא שלנו קודם כל, אבל אני לא חושב שיש כזה דבר, מוזיקה חדשנית ומוזיקה לא חדשנית. מוזיקה זה מוזיקה. יש תקופות, וכל תקופה שהבני אדם חיים היא... אני חושב שמבחינה חברתית, או מבחינה כלכלית, או מבחינה, לא יודע איזה בחינה, מכל הבחינות, זה משפיע עליהם. אני לא חושב שזה יש חדשני וישן וחדש. אני לא חושב שיש כזה דבר מהסיבה הפשוטה, שזה פשוט עניין של טעם.
0: בתור מי ששנים בתחום הזה של הג'אז, שידוע כמאופיין, נישתי, פחות פונה לקהל הרחב ולטעם הממוצע, אתה מרגיש שיש שינויים בתוך העולם הזה?
1: לפי דעתי כן. אני אגיד לך, הסיבה שהמוזיקה הזאת לא פופולרית כמו פופ וכל מיני מוזיקות אחרות, זה שפשוט לא השמיעו אותה לדעתי מספיק.
0: אנחנו אשמים ברדיו.
1: בתקשורת. לא אתה באופן אישי, אבל אתה מבין מה אני מתכוון. וככה אני חושב לפחות, אני לא יודע אם זה נכון או לא. אבל...
0: אבל גם כמו שאמרת...

0: בכל מקרה, מה שאני שם לב בארץ, לפחות כשאני הייתי קטן, כשהייתי צעיר, זאת אומרת, אני חושב שלמשל להשיג נגן בס טוב, פה יש נגן בס מדהים, אורן ארדי, שאני מודה לו על זה שהוא הסכים לנגן איתנו היום, ולהחליף את דור שאמור לנגן בהופעה, דור סמוכה, ואורן נגן מדהים, ושכחתי, הרבה זמן לא ראיתי אותו, אז הוא יהיה עכשיו בראש התודעה שלי, אבל... אבל...
1: היו תקופות שהיה קשה למצוא.
0: פשוט היה אולי, כן, כשאני הייתי צעיר, אולי היה שני בסיסטים שאפשר היה לקרוא להם לעבודה, וגם לא לכל גיג, בטח לא לסגנון הזה. וזה לא יאומן מה שהולך עכשיו. עכשיו אני צריך להתלבט, לזכור בכלל מי מנגן, מרוב שיש הרבה אנשים. מלא, לא רק בס, באופן כללי. ואני מאוד שמח לראות את זה, כי קודם כל אני יכול ללכת לראות הופעות ממש טובות לפעמים. ודבר שני, אני יכול לשמוע כל יומיים נגן עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. ואז החיים שלי יותר יפים גם, באופן אישי.
1: יש לך חלק ישיר בעניין הזה בתור מורה ומחנך לג'אז שנים רבות?
0: כן, אני מתאר לעצמי שיש לי חלק בעניין הזה. בכל זאת, אני קיים על כדור הארץ כבר 56 שנה, ומתוכם אני מנגן 35 או יותר אפילו. וכן, אני חייב להגיד שהייתי... כשעומר אביטל היה בן 14, הוא עוד לא ניגן בכלל בס, אז אני זוכר שלקחתי אותו לנגן, ורק הוא התחיל וכבר נהיה נגן טוב. וראיתי מלא אנשים גדלים ונהיים עם קריירות לכאן ולכאן, אבל גם אוהבים את המוזיקה ועושים דברים מדהימים.
1: וגם מנחילים אותה לדורות הבאים.
0: ומנחילים אותה...
1: הדור שלכם העמיד כמה מורים מובחרים שבאמת... השפיעו פה על כל הסצנה, וגם מה שקורה בחוץ, בניו יורק, במקומות אחרים.
0: כן, אני חושב שזה...
1: והחברים פה שפה על הבמה הם הדוגמה לכך.
0: כן, אני חושב שזה נכון. מעבר להיותם, מה שאמרת, מחנכים טובים, זאת אומרת, אנשי מוזיקה טובים, הם גם אנשי חינוך מעולים, ואני חושב שזה הנקודה החשובה בתור העניין הזה. איך להשמיע לאנשים דברים, איך להנגיש דברים לאחרים, מתוך אהבה ולא מתוך, אוקיי, עבודה או תחום כזה. לפחות ככה, עוד פעם, אני חושב.
1: עוד קטע של סידר וולטון?
0: כן, נגן עכשיו את הקטע האחרון, והוא יהיה בוליביה. תודה רבה.
1: אנחנו עוד נודה.
0: אני אציג את הנגנים, ניצן קולקו בפסנתר. בדיוק. אורן ארדי בקונטרבאס, יונתן כהן בסקסופון טנור, ואני שי בתופים. תודה רבה.

0: שי זלמן תופים, ניצן קולקו, פסנתר, אורן הרדי, בס, יונתן כהן, סקסופון, תודה רבה לכם שהחזרתם לנו לערב אחד, לא רק את סידר וולטון שראוי לכל מחווה אפשרית, אלא את כל התקופה הזאת שאנחנו מסכימים כנראה, שהייתה אחת המסעירות היצירתיות, הפוריות בתולדות הג'אז, סוף שנות ה-50, תחילת ה-60, ושוב נזכיר את הופעתכם בפסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים, ביום רביעי, 6 ביולי.
1: כן, תודה רבה רוני.
0: תודה רבה גם לישה ליבגוט על הסאונד והקלטה, לקובי מנורה, צילום וידאו, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, אני רוני ורטיימר. יש לנו עוד ממש כמה דקות איזה קטע לסיום מאולתר ככה אולי, עם הרביעה של שי זלמן. שוב, תודה רבה לכם, ולילה טוב.

מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

0: שלום רב. אורחנו באולפן הפעם הוא חיים שור. חיים, חבר קיבוץ שובל, היה בעבר העורך הראשי של על המשמר ושל כתב העת הישראלי בשפה האנגלית New Outlook, המופץ ברחבי העולם כולו ומתמקד בנושאי השלום והדו-קיום שבין שני העמים החיים כאן יחדיו, יהודים וערבים. שלום חיים.
1: שלום.
0: מה בחרת לתוכנית שלך ובאיזה קו?
1: הקו הוא קצת מסובך, אולי אנחנו נעביר אותו בהמשך, אבל כשהתחלנו לדבר על התוכנית הזאת, היה אביב, חודש אפריל, התחלתי לחשוב על התוכנית, ובחודש אפריל יש לנו בעיה. מצד אחד, הכל פורח, מלבלב, כפי שציינה פעם רעייתי שולמית בתוכנית אחרת. בייחוד כשאתה נמצא בקיבוץ, אתה רואה את כל הפריחה מסביבך. בחודש אפריל, ב-10 לאפריל, נפל הבן שלנו, אבידה, בפשיטת ביירות ב-1973. ויש פסח, וישנו אחר כך יום הזיכרון, וזה חודש קשה. וכשחשבתי לעצמי שאני צריך להכין תוכנית על הקונצרט שלי בכל המוזיקה, מוזיקה זה אותו תחום של אומנות שחודר לנימי הנפש אולי יותר מכל תחום אומנות אחרת. אז לא יכולתי לא להכין תוכנית שקשורה בצורה זו או אחרת לאנשים קרובים לי, ביניהם הקרוב לי ביותר בני אבידה, זיכרונו לברכה. לכן היצירה הראשונה שבחרתי להשמיע זה מתוך הרקוויאם של מוצרט לקרימוזה.

0: בפתח הקונצרט שלך, חיים שור, השמיעו מקהלת באך והתזמורת הפילרמונית משטוטגרט בניצוחו של רולנד בדר את הפרק המסיים את הדיאז אירה לקרימוזה מתוך הרקוויאם של מוצרט.
1: אבידה נסע לבירות יחד עם חבריו בסטיל של חיל הים. שם הוא נפל. הוא חזר, מת, על סיפון של סטיל של חיל הים. ידידו, כיום סגן אלוף, אודי סלבי, נקרא לזהות אותו. והוא מתאר את מה שעבר עליו ברגע של הזיהוי. הוא מספר על טיפות מים לוחים שהיו על מצחו. אני רוצה את היצירה הבאה להקדיש לשובו של אבידה בים, מתוק למות בים, מת קאימי, דוסה מורר נאמר.

0: דוריבל קיימי, מתוק למות בים, לזכרו של אבידה שור, בנך חיים שור, שנפל בפשיטה על בירות בשנת 1973. ובמה תמשיך את תוכניתך?
1: ידידי הטוב, חבר קיבוצי, מול האגין, נפל במלחמת ששת הימים, בפעולת סיור בגמר המלחמה. לא פעם אני חושב על מולה, ולא מזמן, בשיחה עם אדם צעיר, תיארתי פניו את מולה ואמרתי שאף אחד מאיתנו לא ראה מלאך אלוהים. אבל כשאני מדיין לעצמי מלאך אלוהים, אני חושב שאולי הדמות שהכי קרובה למלאך אלוהים הייתה דמותו של מולה אגין. חיפשתי איזשהו קטע שיתאים לו. נדמה לי שהקטע הבא הוא הכי מתאים לאורחו ולדמותו של מולה. אל קונדור פסה, הגבעים של פרו.
0: העית חולף.

0: לזכרו של רעך חיים שור, מול האגין בן דגניה בית וחבר קיבוצך שובל, שנפל במלחמת ששת הימים, השמענו את הנעימה הפרואנית, העית חולף, בנגינת תזמורתו של ג'יימס לאסט. ומה תשמיע בהמשך תוכניתך?
1: אדמות המפלאה השנייה, עוזי יאירי, זכרונו לברכה, הופיע בחיינו בהור נגועות, היה מפקדו של אבידה בפעולה בבירות, הוא שבחר בו למשימת מפתח בפעולה הזאת. ידידות קצרה, מאוד אינטנסיבית, מאוד חדה, מאוד חריפה, כי לא חלפה שנה אולי מאז מותו של אבידה, ועוזי יאיר עצמו נפגע ומת בפעולה במלון סבוי של חוף תל אביב. את היצירה הבאה בחרתי כי עוזי אהב אותה, ואף אני אוהב אותה. סימפוניה מספר 40 של מוצרט, בעיבוד שהיה אהוב במיוחד על עוזי, של ולדו דלוס ריוס.

0: עיבודו הפופולרי של ולדו דה לוס ריוס לפרק הראשון מתוך הסימפוניה ה-40 בסול מינור מאת מוצרט. זאת לזכרו של אלוף משנה עוזי יאירי שנפל בפעולה במלון סבוי בתל אביב. ומה בהמשך הקונצרט שלך, חיים שור?
1: נדמה לפעמים שככל שאתה מתבגר, אתה עומד על הר גבוה, שאתה רואה לנגד עיניך ומסביבך את נופי ילדותך. וככל שאתה מתבגר יותר, ההר מתגבע יותר ויותר. ואתה רואה עד למרחקים. אני עליתי ארצה בגיל ילדות. לרבים אני אומר, כשאני מגיע לחוץ לארץ, שואלים אותי מתי באת ארצה, אז אני אומר שאני גדלתי יחד עם הארץ הזאת. ואכן, גדלתי יחד עם הארץ. אבל נופי הילדות בפולניה המזרחית, מה שנקרא כיום רוסיה הלבנה, אינם נעלמים ממני. אם כי עליתי משם בגיל 8, יחד עם הוריי, מהעיר גרודנו. ואני אומר לזכר עיר ילדותי, הקהילה היהודית שם, שאיננה עוד, אני רוצה להקדיש את היצירה הבאה של להקת הברירה הטבעית מפיו של שלמה בר, אצלנו בכפר תודרה.

0: אצלנו בכפר תודרה, שירם של יהושע סובול ושלמה בר, בביצוע להקת הברירה הטבעית. חיים שור, האם גם הקטע הבא בקונצרט שלך נוגע לקשר המשפחתי שלך?
1: כן. דודי אברהם שור נפטר לפני שנים מספר בגיל שמעל ל-70. היה מנכ"ל מפעל לצינורות המזרח התיכון עד גיל 65. לאחר מכן יצא לפנסיה ושימש כיועץ מיוחד למנכ"ל של קור עד ליומו האחרון. הוא היה הראשון מבני המשפחה של הארצה. אולי בזכותו כולנו הגענו לארץ ישראל, והיינו כאילו להשתמש בביטויו של ג'ורג' סטיינר, היינו מעין ניצולים, הרי יכולנו להישאר שמה. הוא היה דמות מיוחדת במינה, התחנר בתנועת השומר הצעיר בקרן גרודנו, עלה ארצה עם גרעין ההכשרה שלו, התיישבו בקיבוץ עין שמר. אבא מת והאימא נותרה לבדה, והוא החליט לעלות את אמו ארצה. אבל הקיבוץ בימים ההם, בשנות ה-30 המוקדמות, לא היה בנוי לקלוט הורים, ואז הוא נאלץ לעזוב את הקיבוץ כדי לטפל באמא שלו, להביא אותה בהתחלה ארצה ואחר כך מכן לטפל. והאימא שלו לא שקטה ולא נחה עד שהביאה את כל בני המשפחה, וזה לא היה פשוט בימים ההם. כל בני המשפחה הביאה ארצה, כולל את הוריי. לימים כשהדוד אברהם יצא לפנסיה, הוא חיבר את מגילת חייו וחיי בני המשפחה, שאני הייתי זה שערך את המגילה הזאת. והעניין הזה שהוא עזב את הקיבוץ, כפי הנראה הציק לו כל ימי חייו, והוא אומר שהנחמה היחידה שיש לו מכך שעזב את הקיבוץ, שבזכות העובדה הזאת הוא הציל את בני משפחתו שלא נספו בשואה. אני חושב שהוא דייק במה שהוא כתב. לדודי אברהם אני רוצה להקדיש את הקטע מהקונצרט לכינור ותזמורת של מקס ברוק.
0: איזה פרק היית רוצה לשמוע?
1: אדאג'יו.
0: הפרק השני, מתוך הקונצ'רטו של מקס ברוך לכינור ולתזמורת בנגינתו של יצחק פרלמן.

0: יצחק פרלמן ניגן עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרי פרווין את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו הראשון בסול מינור, אופוס 26 של מקס ברוך. חיים שור.
1: משפחתו של אבא שלי עלתה כולה ארצה. משפחתה של אמא שלי נספתה בשואה. השואה של עם ישראל. ולחלקים ממנו יש השואות הפרטיות, משפחתיות של רבים רבים מאיתנו. משפחה של אבא שלי הייתה ביסודו של דבר משפחה ציונית. היא לא התגלגלה לארץ במקרה. משפחתה של אמא הייתה משפחה מתבוללת. הייתי אומר שבימים ההם ההבדל בין ציונות להתבוללות היה כהבדל בין חיים ומוות, כפי שראינו לאחר מכן.
0: אולי לא רק בימים ההם, אבל במיוחד.
1: אבל בימים ההם ודאי, על כל פנים, זה הוכח לדאבוני הרב על ידי ההיסטוריה. השואה מלווה אותי כל ימי חיי. גם השואה הכללית של העם וגם השואה הפרטית של משפחה, משפחתה של אמא. אני עדיין זוכר כל אחד ואחד מהם. בחרתי בקטע מהמסע הארוך של חורכה ספרון, הפעם קטע לא מוזיקלי.
0: בבקשה, ותקרא שמירה אימבר.
2: למעלה יש שלוש דלתות, ואני מהסס איזו לפתוח. אבל האישה אפורת השערות השיגה אותי, והיא עוברת על פניי. היא הודפת אחת הדלתות. דסיס דיוון שטובה, היא אומרת. אמרתי לה שאני רוצה לבקר בביתה, ובכן, היא מזמינה אותי לבקר בביתה. היא פותחת דלת ואומרת לי שזהו הטרקלין. היא נוהגת בי הכנסת אורחים נאה, האישה אפורת השערות. אני חודר לטרקלין וזהו זה. זהו מה שציפיתי. אם כי, לא, אם יש בי כנות עליי לומר שאם שחיכיתי לזה, קיוויתי שזה יהיה אחרת. הייתה זו מובן מאליו תקווה חסרת היגיון, שאם לא למחות את המחנה, שאם לא לעוקרו מן הנוף, לא יכול היה להיות אחרת. אני מתקרב לחלונות הטרקלין, ואני רואה את המחנה. אני רואה, ממש בתוך מסגרת אחד החלונות, את הארובה הרבועה של הקרמטוריון. ובכן, אני מתבונן. רציתי לראות, והרי אני רואה. הייתי רוצה להיות מת, אבל אני רואה. אני חי ואני רואה. האישה אפורת השערות מאחוריי אומרת, אין נגימות לי ששטובה, נשדבר? אני פונה אליה, אבל איני מצליח לראותה. איני מצליח להבחין בדמותה, להבחין בדמות החדר הזה. איך אפשר לתרגם גמוטליש? אני מנסה להתאפל לבעיה מציאותית זעירה זו, אבל אין אני מצליח. אני מועד על פני בעיה מציאותית זעירה זו. אני מועד אל תוך סיוט תובעני וקוטע הנשימה, שבו ניצבת ממש בתוך מסגרת אחד החלונות, הארובה של הקרמטוריון. אילו היה הנס כאן במקומי, מה הייתה תגובתו של הנס? הוא ודאי לא היה מניח לעצמו לצלול אל תוך סיוט זה. בערב, שואל אני, הייתם מבלים בחדר הזה? היא מתבוננת בי. כן, היא אומרת, היינו מבלים בחדר הזה. כבר זמן רב אתם גרים כאן, אני שואל. הו, כן, היא אומרת, זמן רב מאוד. בערבים, אני שואל אותה, אבל לאמיתו של דבר אין זו שאלה, שכן לא יכול להיות שום ספק בכך. בערבים, כאשר הלהבות היו מתנסעות מארובת הקרמטוריון, ראיתם את להבות הקרמטוריון? היא ניטרה ממקומה ותופסת בידה את צברה. היא פוסעת פסיעה אחת אחורנית, ועכשיו היא מתבהלת. עד עכשיו לא הייתה מפוחדת, אבל עכשיו היא מתבהלת. שני בניי, היא אומרת, שני בניי נפלו במלחמה.

0: זמני לא תשווה לעולם למשקל העשן של אחד מחבריי המתים. אני מקווה. אני מקווה שנפלו במלחמה.
1: ובעקבות הדברים האלה, אני רוצה להשמיע את שיר השירים מהבלדה של מטה אוזן. יצירתו של מיקיס תיאודרקיס וניצוחו מקולה של מריה פרנדורי.

0: אסמה אסמתון, מתוך מחזורו של מיקיס תיאודורקיס, הבלדה של מאטהאוזן. שרה מריה פרנדורי בלוויית תזמורת בניצוחו של המלחין. גם לבחירה הבאה שלך, חיים שור, תקדים פרק קריאה?
1: כן. אני רוצה לקרוא קטע מטקיטוס, מחיי אגריקולה, אולי הקטע החזק ביותר שאני מכיר על אהבת מולדת.
2: כל אימת שמתבונן אני בסיבות המלחמה, ובשעת דחקנו זו, סמוך ליבי ובטוח כי יום זה, ואחדותכם זו, יהיו ראשית חירותה של כל בריטניה כולה. שהרי כולנו לא ידענו עבדות. אחרינו אין עוד ארצות, ואף הים אינו שמור מראה אתה שהצי הרומאי מתרגש לבוא עלינו. על כן, קרב וחרב, זה כבודם של גיבורים, אין מבטח טוב מהם גם למוגי הלב. המלחמות הראשונות שעשו הבריטנים עם הרומאים במזל מתחלף, עדיין הניחו בידינו תקווה וישע. לפי שהאצילים שבכל בריטניה אנו, ועל כן יושבים אנו בתוכה לפני ולפנים, איננו צופים חופי עבדים, ואף איננו לא חוללו בנגע העבדות. אנו, השרויים בקצה הארץ, ובגבול החירות, עד היום הזה הגן עלינו ריחוק מקומנו וחוויון שמענו, שהרי כל שאינו נודע, אדיר הוא בעיני הבריות. אך אתה נפתח קצה גבול בריטניה. אין עוד אומה אחרינו, אין עוד דבר כי אם גלים וסלעים ורומאים, שמרובה אימתם, ושלשב תבקש להימלט מהירותם על ידי ציות ומתינות. שודדי עולם אלה, לאחר שאפסה יבשה מידיהם המחריבות הכל, הרי הם תרים את הים. אם עשיר האויב, רודפי בצע הם. אם עני הוא, רודפי כבוד. מזרח ומערב לא יסביעום. יחידים בכל בני אדם הם, החומדים בתאווה אחת את העושר ואת הדלות. ביזה, טבח וגזל, קוראים הם בשם הכוזב שלטון. והשממה אשר יעשו, בשם שלום יחנוה. גזר הטבע שיהיו ילדיו של אדם ושארי בשרו, יקרים לו מכל. והנה נקראים הללו מאימנו, להיות עבדים בנחר. נשי בריתנו ואחיותינו, אף אם תימלטנה מתאוות אויבים, נטמעות הן בידי המתקנים ידידים ואורחים. נכסנו ורכושנו היו מס, שדותינו ויבולם מסעת תבואה. עצם גופנו וידינו בלים מפינוי דרכים ביערות וביצות, אגב מלכות ואלבונות. עבדים הנולדים לעבדות נמכרים רק פעם אחת, ומלבד זה מפרנסים אותם אדוניהם. ואילו בריטניה קונה יום יום את עבדותה, יום יום זנה אותה. וכשם שהחדש בעבדים מושם ללעג אף בפי חבריו לעבדות, כן בציבור עבדים ותיק זה של העולם כולו, יועדים אותנו, החדשים והבזויים, לאובדן. שהרי אין בידינו שדות ניר, מתחות או נמלים, אשר לעבודתם נהשמורים. יתרה מזו, אומץ הלב ועוז הרוח בכפופים, אינם יפים בעיני השליטים. ועצם ריחוקנו ושבטנו בדד, כאשר ייתנו לנו ביטחה, כן יעוררו חשד. והואיל ועבדה מכם תקוות מחילה, הגיעה השעה שתתעזרו עוז, בין את החיים, בין את התפארת, תוקירו מכל. אנו ששלמים אנו ונקיים משיעבוד, שיוצאים אנו למלחמה ופנינו לחירות ולא לחרתה. הבה ונראה מיד בהתנגשות הראשונה, מה טיבם של האנשים שהפרישה קלדוניה לעצמה. הרומאים אין נשותיהם עמם להלהיבם, אין הוריהם עמם להוכיחם על מנוסה. רובם אין מולדת להם, או אחרת מולדתם. מתי מספר אלה אשר ליבם חרד מחסרון בקיאות, וזר להם כל אשר יראו עיניהם סביבם, אף עצם השמיים, הים והיערות, כמו כלואים וכבולים הסגירום האלים בידינו. בל תיבהלו ממראה שווא, מברק זהב וכסף, שאין בהם להגן אף לא לפצוע. בעצם שדרת האויבים נמצא פלגות של בעלי ברית. הבן יבינו הבריטנים כי עניינם הוא. זכור יזכרו הגלים את חירותם הראשונה. ושאר הגרמנים יתשו את הרומאים כשם שעזבום זה לא כבר האוסיפים. אחר אלה, אין עוד דבר שמגור בו, אלא מבצרים ריקים, מושבות זקנים וערי שדה, השרויות ברפיון ובמחלוקת בין נתינים סוררים למושלים עריצים. מעבר מזה, מצבי וצבא לפניכם. מעבר מזה, מיסים ועבודת מכרות ושאר עונשי עבדים. בשדה קרב זה בידינו להכריע אם לנצח נסבול אלה, או ניקום מיד את נקמתם. על כן, בצאתכם למערכה, יהי לבכם הוגה באבותיכם ובצאצאיכם כאחד.

0: גרסתה התזמורתית של הווקליזה, אופוס 34, מספר 14, מאת סרגי רחמנינוב. נגנה התזמורת פילדלפיה בניצוחו, כמובן, של יוג'ין אורמנדי. ומעכשיו, חיים שור.
1: את מיילס דייוויס הכרתי בשלב מאוחר בחיי. הציג אותו אופניים, אפשר להגיד כך, ידיד בארצות הברית, ואמר אותו מוכח לקנות את התקליט. רצתי לחנות לקנות את התקליט. כשפניתי לזבן הקושי שהיה שם, אמרתי, אני רוצה את מיילס דייוויס. אור עיניו אמר, זה בכלל משהו שעצוב לי לנשמה. אני מיד לוקח תקליט של מיילס דייוויס ושומע אותו, ונהיה לי טוב. ואכן הוא צדק. בחרתי עם תקליטו של מיילס דייוויס את סאטה. מוזיקה פלמנגית, אחת מצורות המוזיקה העתיקות של אנדלוזיה, שנגנו בתהלוכות דתיות, עם פסלים של ישו ומריה הפתולה בראש. במהלכה הייתה התהלוכה נעצרת, כשאישה עומדת על אחת המרפסות, משמיעה את קולה הערב ושרה. ככל שקולה גובר, כן מתחזקת אחזייתה בני המרפסת. כשמגיע לשיא, הכל נעצרים, ואז בסיימה נשמע רעם התופים המציין את המשך המצעד.

0: סאטרה, מתוך תקליטו של מיילס דייוויס, רשומים מספרד. איבד וגם ניצח גיל אבנס.
1: שנת 202 לפני ספירת הנוצרים. שנת 1919 לספירת הנוצרים. איזו מתינות לעומת תנאי השלום של ורסאי. הרי זו אסטרטגיה רבתי אמיתית, שמטרתה שלום מושלם יותר, שלום של ביטחון וסגזוג. לא נזרעו כאן שום זרעי נקם. הערבויות הדרושות לביטחון הושגו על ידי הסגרת צי המלחמה הקרטגי, על ידי לקיחת בני הערובה, ועל ידי הצבת כלב שמירה חזק ונאמן לפתחה של קרטגו. אבל ערבויות אלו הועמדו על המיעוט גם בהוצאות למנצח וגם בקשיים למנוצח. ביטחון זה, שנקנה בזול, סלל את הדרך לסגסוגה של רומי בעתיד, ועם זאת אפשר את החייאתה הכלכלית ואת סגסוגה של קרטגו בדרכי צדק. הצידוק למתינותו של סקיפיו, לנדיבותו ולראיית הנולד שלו, תמון בחמישים שנות השלום שבאו לאחר מערכת זמה, שלום שהקרטגים קיימוהו בלא דופי. ואילו היו המדינאים הרומיים נבונים ומתונים כסקיפיו, ודאי היה השלום מתקיים לאורך ימים, וקרטגו הייתה גרורתה המשגשגת והשלווה של רומי. ואותו פסוק נצחי של קאטו, דין קרטגו לחורבן, לא היה מתרגם לעובדה מחרידה, אלא היה נשאר סתם שיגיון של שומר חומות עובר בטל, הלצה לימי דור שהייתה נשכחת במהרה. יתר על כן, אילו הניחו את ביצוע תנאי האמנה בידי סקיפיו, לא היו סעיפי המסתלפים בזדון כפי שסולפו, ולא היו נשמעות תדיר תלונות, אך לא למעלה מזה, ממדינה ידועת סבל. אבל אפילו כך, חרף פגעים קטנוניים אלה שניתחו עליה תדיר, הייתה קרטגו לעיר מסגשגת ורבת אוכלוסין, כבימים שהייתה במרום כוחה. ורק עקב התגרות מכוונת ונתאבה, אותה פקודה לאזרחיה להחריב את עירם שלהם, נאנסו סוחרים סבלנים אלה למרוד ולהמציא את העילה למחייתם מעל פני האדמה. ראוי להוסיף שמתינותו של סקיפיו עוררה את הענותו של חניבל, והשלום האמיתי שיזם הראשון נתקיים בנאמנות בידי האחרון, עד שמפני שנאתו של הסנאט הרומאי, שלא שכחה, נאלץ חניבל לגלות מן הארץ שהיה מטפח את סגסוגה בדרכי שלום. אין זו הפעם האחרונה שחזונם ואנושיותם של שני אנשי צבא יריבים דגולים היו מופת מובהק של מדיניות אמת למדינאים רודפי נקם וצרי מוכין. אבל על חוכמה בונה זו שילם חניבל בגלות ובהתאבדות מאונס. וסקיפיו סיים חייו בגלות מרצון ממדינה שזה כבר לא שעתה ליועצה הנאמן. יריביו המדינאים צרי העין והמוכין בסנאט לא יכלו לסרב לאשר את תנאי השלום שלו מפני השפעתו על העם. ואף לפי שעה, חשו יפה ברווחה שהייתה עם סיומו המוצלח של מאבק הרסני וממושך. אבל מי שחלף זיכרון הסכנה, וכיצד אך בקושי יצאו בשלום, נמסו אסורים אלה מעל שנאתם, והם לא יכלו לסלוח לאיש שהקל בעונשו של פשע כה גדול כמו הפלת חיל ורעדה על רומיים. מתוך סקיפיו אפריקנוס הגדול מנפוליון.
0: ומה יהיה הקטע המוסיקלי בעקבות הדברים האלה, חיים שם?
2: הסיפור על פגישתי עם הפלסטינאית הצעירה בוושינגטון, מונה המזה, אני חושב שסיפור ידוע. נינתו של ראש עיריית חיפה לשעבר, חסן שוקרי, שהיה מוכר לי מימי ילדותי. ומשהו נדלק בתוכי כשהיא סיפרה לי את הסיפור הזה.
0: ראינו גם אותה ואותך בטלוויזיה.
2: כן, עם ישראל, חלק מן, על כל פנים ראה אותנו בטלוויזיה. הייתי אומר שמונה זאת, שבעצם הייתה לוחמת, עשתה תעמולה אנטי-ישראלית חריפה באוניברסיטאות שבארצות הברית, והגיעה למסקנה שיש לחתור לשלום. היא מסמלת בעיניי. אולי לא האישיות שלה במיוחד, אבל יש בזה מעין סמל של תקווה לשלום, ליחסים אחרים שיכולים לשרור בין העמים. את הקטע הבא אני מקדיש למונה בדרך אסוציאטיבית, כשנפגשנו לראשונה שנינו יחד עם ידידה, מרק, הייתה מוזיקת רקע במסעדה שישבנו בה בוושינגטון. תמיד כשאני שומע את המוזיקה מחדש, אני נזכר בפגישה הראשונה הזאת. בחלבל, מוזיקאים מתקופת הברוק, קנון בדי.

0: הקנון ברה מז'ור מאת יוהאן פחלבל, שעליו אני נוהג לומר דרך אגב שנולד ב-53, 1653, ומת בגיל 53, ב-1706. מכל מקום, את הקנון המפורסם הזה שלו שמענו בנגינת תזמורתו הקאמרית של ז'אן פרנסואה פייר. חיים שור, הקונצרט שלך.
1: באך, מיסה בסימינור, דונה נוביס פצם. תן לנו שלום.
0: וזאת אני מבין לא לזכרו של אדם מסוים וגם לא לרגל מאורע מסוים, אלא תפילה כלל אנושית היפה בכל עת.

0: דונה נוביס פאצ'ם, תן לנו שלום. הפרק המסיים את המיסה הגדולה בסי מינור, מאת יואן סבסטיאן באך. מישל קורבוז ניצח לאנסמבל הווקלי והתזמורת הקאמרית של לוזאן. חיים שור.
1: ומבאך לבאך אחר, וילה לובוס, אחת הדמויות המרכזיות של המוזיקה הלטינו-אמריקאית, בשילוב של האוניברסליות של באך עם היופי של מסורת השירה העממית הברזיליאנית. באכיאנס ברזיליירס, הסולנית סלי טרי.

0: האריה מתוך בחיינס ברזילרס מספר 5 מאת הטור וילה לובוס בשירתה של סלי טרי עם נגן הגיטרה לאורינדו אלמדה. ומה בהמשך תוכניתך חיים שור?
1: תתירה הבאה אני חושב שאני אקדיש לשובל שבת בצהריים גם אם אין בה נערות. שוברט קווינטט במיג'ור דג השמח.
0: איזה פרק תרצה מתוך חמישיית דג השמח של שוברט?
1: הפרק הראשון.

0: פיטר סרקין בפסנתר עם אלכסנדר שניידר בכינור, מייקל טרי בוויולה, דיוויד סויר בצ'לו וג'וליוס ליווין בקונטרבס, ניגנו את הפרק הראשון, אלגרו ויבאצ'ה, מתוך החמישייה בלה מז'ור, חמישיית דג השמח, אופוס 114 מאת שוברט, שאותה חיים שור השמעת לחברי קיבוצך, קיבוץ שובל. חיים שור, הקונצרט שלך עומד להסתיים. מה נשמע בסמוך לסיומו?
1: לפני הקטע האחרון, שלב היחד, במיוחד את הדיבור, אני רוצה לשמיע קטע שאני אוהב במיוחד, של גבריאל פורה, סונטה לכינור פסנתר, אלגרו קוואזי פרסטו.

0: אלגרו קוואזי פרסטו, הפרק הרביעי והאחרון של הסונטה בלה מז'ור לכינור ולפסנתר אופוס 13 מאת גבריאל פורה. ניגנו ז'אן פייר ולז בכינור וברונו ריגוטו בפסנתר. אמרת חיים שור שרצית לייחד את דבריך האחרונים לפני סיומו של הקונצרט שלך על הקטע האחרון בתוכניתך.
1: פתחתי את התוכנית בבני אבידה ואני רוצה להקדיש את ה... שיר האחרון, שיר הרעות, גם כן לאבידה. אני קורא לשיר הזה שירו של חיים גורי, כפי שאמרתי לו פעם, ושירו של אבידה. גיליתי את השיר הזה באלבומו של אבידה, כשעוד אבידה היה חי, בעמוד הראשון של האלבום, אלבום של תמונות, צילומים מהצבא. הסתכלתי על השיר, הסתכלתי על אבידה, הוא ראה שאני מסתכל על השיר ואמר לי שאני מאוד אוהב את השיר הזה. מאז שנפל, השיר הזה קיבל משמעות מיוחדת. תקופה קצרה אחרי שנפל, קיבלנו מכתב מאחד מידידיו שאומר שפעם ישבו יחד בשעת ארבעים בבה"ד 1 בקורס הקצינים, ולפתע התחילו לשיר את שיר הרעות לחיים גורי.
0: ובכן נשמע לסיומו של הקונצרט שלך, חיים שור, את שירם של חיים גורי וסשה ארגוב, וכמו שאתה אומר, גם של אבידה בנך, אבידה שור, בעיבודו של בני נגרי ובשירתה של להקת הנחל, את שיר הריאות. ותודה רבה לך, חיים שור.
1: תודה רבה לך.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מגניפיקת מאת דורנטה, שני מוטטים מאת נזירות איטלקיות מהמאה ה-17, המוטט הסו רוחות מאת הנדל, ומיס המספר 3 מאת ברוקנר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. פרנצ'סקו דורנטה, מלחין נפוליטני יליד 1684, זכה לתהילה ברחבי אירופה על יצירותיו הדתיות עוד בימי חייו, ורבות מהן בוצעו בבוהמיה, בארצות השפלה ובעולם הדובר גרמנית. אחרי מותו כתב עליו ז'אן ז'אק רוסו כי הוא היה גדול אומני ההרמוניה של איטליה, כלומר של העולם כולו. המגניפיקט בסי במול מז'ור שנשמע הוא כנראה יצירתו המבוצעת ביותר, והוא שמר על פופולריות באופן רציף מאז מות המלחין עד סוף המאה ה-19, אם כי לפעמים יוחס בטעות לפרגולזי. דורנטה שילב ביצירה גרסה מימי הביניים של מזמור המגניפיקט, והיא מופיעה בצלילים ארוכים בפרק הראשון ובפרק האחרון של היצירה. נשמע את המגניפיקט בסי במול מז'ור מאת פרנצ'סקו דורנטה עם זמרת הסופרן אן מונויוס, זמר הקונטרטנור ברנהרד לנדאואר, הטנור הרמנד אוסוולד והבאס אקהרד אבלה. עליהם מצטרפים מקהלת בלטזר נוימן ותזמורת הברוק של פרייבורג, בניצוחו של תומאס הנגלברוק.

שמענו את המגניפיקת בסי במול מז'ור מאת פרנצ'סקו דורנטה, בביצוע זמרים סולנים, מקהלת בלטזר נוימן ותזמורת הברוק של פרייבורג. על כולם ניצח תומאס הנגלברוק. שיר השירים היה טקסט פופולרי להלחנה במסורת הנוצרית ופופולרי במיוחד במנזרי הנשים באיטליה. בין השאר, כיוון שהפרשנות הקתולית רואה בנזירות את קלותיו של ישו, ושיר השירים מפורש כשיר אהבה בין ישו לבין הנשמה הנוצרית. דעתם של חלק מראשי הכנסייה לא הייתה נוחה מן האופי האירוטי של כמה מהקטעים, ובמקומות שונים אפילו אסרו כליל על הלחנת טקסטים מהספר. למרות זאת, נכתבו במנזרים גרסאות מולחנות רבות בעקבות שיר השירים, והערב נשמע שתיים מתוכן. תחילה המוטט, נפשי יצאה ודברו, מאת אלבה טרסינה, נזירה בעיר ויצ'נצה, שארבע היצירות היחידות שהגיעו אלינו מפרי עטה, נכללו בספר שפרסם המורה שלה ב-1622. ואחריו המוטט עמדה מריה מגדלנה, המשלב בין מוטיבים משיר השירים לבין הדיאלוג בין מריה מגדלנה והמלאכים בפתח קברו של ישו, מאת קיארה מרגריטה קוצולני, משנת 1650. נשמע את שתי היצירות בביצוע קפלה ארטמיזיה, בהדרכתה של קנדס סמית'.

שמענו שני מוטטים על פי שיר השירים ממנזרי הנשים של איטליה במאה ה-17, מאת אלבה טרסינה וקיארה מרגריטה קוצולני. שמענו אותם בביצוע קפלה ארטמיזיה, בהדרכתה של קנדס סמית. איננו יודעים בדיוק את נסיבות כתיבתו של המוטט הסו רוחות, לסופרן סולו, אבוב וכלי קשת מאת הנדל. אבל ייתכן שנכתב ב-1729, בעת ביקורו של המלחין בוונציה. הטקסט הלטיני, מאת מחבר עלום שם, פונה אל הרוחות ואל איתני הטבע, ומבקש מהם שלא יפריעו את האהבה בין הדובר לבין ישו. נשמע את היצירה בביצוע זמרת הסופרן לין דוסון עם תזמורת הסיקסטין, בניצוחו של הארי כריסטופרס.

שמענו את המוטט הסו רוחות, מספר 242 ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל, מפי זמרת הסופרן לין דוסון, בליווי תזמורת הסיקסטין. ניצח הארי כריסטופרס. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה מספר 3 בפה מינור מאת אנטון ברוקנר. ברוקנר כתב אותה בין השנים 1868 ו-1869. ביצוע הבכורה נערך ב-1872 בכנסייה האוגוסטינית בווינה, שהייתה הכנסייה הרשמית של חצר הקיסר. הביצוע זכה להצלחה גדולה, והמיסה בוצעה עוד פעמים רבות בחייו של המלחין, שלפעמים ניצח עליה ולפעמים העדיף לנגן את תפקיד האוגב. עם מעריצי היצירה אפשר למנות את פרנץ ליסט ואפילו את יוהנס ברמס, למרות היריבות המקצועית ששררה בינו לבין ברוקנר. ב-1896 הפציר ברוקנר בידידו המנצח זיגפריד אוקס שיבצע את המיסה שוב, כי הוא רוצה לשמוע אותה בטרם ימות, אבל הלך לעולמו זמן קצר לפני הקונצרט המתוכנן. נשמע את המיסה השלישית מאת אנטון ברוקנר בביצועו האגדי של המנצח אויגן יוחום משנת 1962. הסולנים הם מריה שטאדר, סופרן, קלאודיה הלמן, אלט, ארנסט הפלינגר, טנור וקים בורג, בס. לצידם נשמע את המקלה והתזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה עם אנטון נובקובסקי בעוגב.